0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
1: Я

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

тільки хіти. Come here, baby.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM. Хіт FM.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе

0: Хіт FM.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: тільки хіти.
1: Знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаю, чи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: Турботи. Нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Стендап від Марини Войцеховської.
2: Марини Смішненко, я б навіть сказала тоді. Так, добре. Нічого не можу з собою зробити, в мене є дивне хобі. Я страх, як люблю підглядати в чужі вікна. Я оце кожного разу, коли йду повз будинок, я така, а що там на першому поверсі відбувається в 35-му будинку? Для мене це як кіно з однієї сцени. Я потім додумую все, чого я не побачила. От ішла сусідка варить борщ, а далі фантазія накручує, в мене будуть брати інтерв'ю, як очевидця масового отруєння. Я казатиму, така мила з виду жінка була, хто би міг подумати. Просто вся проблема в тому, що я росла не як мої однолітки на мультиках. Я все дитинство дивилась «Слідство вели». Телебачення мого дитинства, воно ж було безжальне до дітей. В будні доводилося вставати о 6 ранку, щоб подивитися мультики. А я сонна, я не виспалась, бо я втиху від батьків вночі дивилась «Тоніс». «Тоніс» – це і було те саме, славнозвісне, сексуальне виховання нульових, якщо ви розумієте, про що я. Зараз діти розбалувані, в їхні Netflix, YouTube. Нам, якщо ти щось пропустив, потрібно було йти до сусідки, щоб вона переказала, що там було в попередній серії. А вона в мене була фантазерка ще та. Тому в серіалі «Клон», якщо ви пам'ятаєте, окрім «Клона», там ще інколи і роботи були.
3: Ой-ой!
4: Три сестри близнючки були. Джад.
5: Ой, навіть...
4: А як я так знаю, як їх звати було?
3: Нормально. Отакий стендапчик вам.
0: Хеппі ранок. На Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій. Тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
6: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Весілля не буде.
2: Я...
1: Все, не буде.
3: Де твій Дініс? Де твій Дініс? Пограти і кинув час, а йому ноги повідриває.
1: Стой, стой, стоп. Стоп.
2: Я не притомніла.
1: Мариночка, на шатирь, Нікіт.
4: Притомній назад, бо притомні щось назад. Не то ми зрозуміли.
1: Не буде весілля, бо почали рахувати, скільки то все коштує. Вирішили, що краще машину купити. Ну, тому що це так дорого, що капець.
4: А, ну тоді Денис молодець. Да. В цьому плані рахує
2: правильно.
4: Ні,
2: я бачила ціни, чесно кажучи, трошки вжахнулася. Весілля десь до 20 осіб обійдеться в 100 тисяч гривень зараз. А якщо ви плануєте там запросити ще й дальню тітку якусь свою, тобто людей буде 50, то це 10 тисяч доларів. Це понад 400 тисяч гривень.
4: 100 тисяч гривень, це ж можна все одно весілля. Ну, в селі, наприклад, гуляти шалаш поставити, це ж недорого. Якщо тебе...
2: Давайте не будемо знецінювати село.
4: Картопля.
2: У нас нещодавно одружувалися аграрії в селі, та там таке весілля було, Рома. Там ото на Кіпрі ті, що одружувалися, вони й поруч не стояли.
4: Я не сперечаюсь тобі, але все одно, наприклад, картопля є, м'ясо є, шалаш постав. Це ж не платити треба за ресторан, оренду ще там якихось 20 тисяч. І зекономиш уже.
2: Ну. Ні, я ще думаю, що ми почали втрачати трошки. О. Єдине, що втрачається душа в оцих весіллях.
1: От тож воно
2: дорогі.
1: Є.
4: Алін, можливо, в село поїдеш? Я вже навіть дивись, ми
2: музик замовили.
5: Файним маршом ми вітаємо файних, поважних, великих гостей.
4: О, ти йдеш.
5: Іди, дайте дорогу.
4: Будь ласка, вже всі йдуть. Диви, як гарно. Ну, там ставлять, потім брама стоїть. Це такий ставлять стіл при вході, на воротах стіл. І кажуть, давайте на кожен кут по 100 грам горілки, а там стіл круглий, і там всі вже напиваються. Ну це ж, Алін, подумай.
2: Так, дивись, є дуже багато безкоштовних конкурсів на весіллі. Те, щоб помити ноги, це ж безкоштовно.
1: Це психологічна травма, Маріна.
2: Але це безцінно.
1: Ні.
4: Шалаш, ще раз говорю, ну зараз ви кажете, дорого гуляти весілля. Шалаш зібрати, позичити безкоштовно десь.
2: Так,
4: коври у сусідів взяти.
2: В нас з берези робили шалаші. Ну. Накрасти берези, то хіба дорого?
1: Там сок якраз безкоштовний.
2: А вельон знімати, Аліночка.
1: Вельон? Що це таке вельон?
2: Під білий вельон.
4: Ну, фату по-вашому, Алін. Фату по-вашому.
2: Ти за дружку більше не підеш. Ти за дружку.
4: Я вже плачу. Я вже плачу. Я згадаю тебе, Алінка, молоду, і уявлю в цьому білому.
1: Ой, слухайте, це вас так слухає зараз. А може це ж таки робить то весілля десь в області якісь.
2: Житомирський який.
1: Ладно, алло, Денис, та й що, поговорили.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
6: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт-ФМ.
0: Реклама.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
8: Раз, два, три.
9: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
8: Цього тижня консерви «Своя лінія» «Тунець», подрібнений у власному соку 185 грамів, всього за 29,90.
9: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
10: Ви слухаєте Хіт FM.
6: Хіт FM.
10: Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні, у середу 6 травня, на всій території України буде така ж чудова, приємна погода і майже літня. Мінливо хмарно всюди, сонечка буде багато і без опадів. Щодо температури, то на заході очікуємо від 11 до 25 тепла, на півночі 26-27, максимум покажуть стовпчики термометра, в центрі країни від 10 до 23 тепла. На сході і півдні, на диво, прохолодніше, але максимум плюс 21, а в Криму від 9 до 16 тепла. У Києві сьогодні, 6 травня, очікуємо сонячний день без опадів і по-справжньому літній від 13 до 28 тепла.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
2: Реклама.
0: Хіт. Хіт FM. Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Роман Мельник мало чим відрізняється від погоди, якщо чесно. Він такий самий непередбачуваний.
4: Мінливий.
3: Ще позавчора ходили, значить, в курточці і фліски. Сьогодні вже в шортах можна. Так само і Роман. То якусь розумну річ скаже, то як пожартує, хоч стій, хоч падай.
4: Ну ми падаємо.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM. Стендап. Від Роми Мельника.
4: Оп, вже стоїмо. Давай.
5: Хочу, Марино, на свій ювілей, коли мені буде 60, щоб ти мені тост говорив. Слухайте, потепліло. Зараз ці новини знову пішли, всі застереження, що нашестя кліщів. Треба бути обережним. Я от подумав, а є щось в цьому світі, в нашому житті, щоб щось не намагалось паразитувати на людині? Ну, весною кліщі кусають, влітку комарі кров п'ють, восени вибори почнуться, регіонали щось будуть обіцяти. Людина – це вершина еволюції, а нам дошкуляють якісь мошки і паразити. Що це таке? Чому це лише в одному напрямку працює? Чому нема такого, що от ти навесні йдеш гуляти в парк, а там з дерева золотий пилок на тебе такого сипеться, і всі попереджають. Будьте обережні, можна надто сильно золотитись. Можна стати багатим і успішним, не гуляйте парком. Ну, ти підходиш зранку до своєї собаки, вона щось так важко дихає, ти дивишся, а в неї під лапкою такий великий золотий злиток. Він десь в парку підчіпив його. Ну, от комарі нас кусають, дошкуляють. Чому немає якихось, ну, противаги? Комах, масажисти якісь. Комахи масажисти, такий хрущ великий падає на тебе, і такий масажик. Так, ти ввечері гуляєш, на тих рів масажистів мошок на тебе. Нормально так роблять, тобі розминають плечики і шию. Ну, але, поки золотий пилок з неба не падає, комахи нас не масажують, тому підкочуйте рукави, роботяги, і ставайте до роботи. А ввечері себе огляньте, щоб ще й кліщ ніде не вчепився.
4: Ой. А я така мекнута з цього приводу. Мені завжди здається, що якщо щось чухається, це 100% кліщ. Да, і в мене собака нещодавно, знаєш, лежить і швидко так бум! І починає себе чухати різко. Так я думаю, все, кліщ, матінко.
3: Аліна, роздягайся, ми перевіримо.
5: Я вийду. Ні, мені воно не треба.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
2: «Хіт FM».
1: Реклама.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
2: «Хіт FM».
1: Зараз буде хіт.

0: Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Все, прикрили лавочку, все, the end.
3: А що, ти знов намагалась відкрити бізнес і не вийшло?
2: А, Марина. Ні, тепер, якщо ви наламали бузок, готуйтеся платити штраф.
3: Скільки?
4: Там
2: до 1360 гривень. Вау. Це 152 стаття КУПАП. Треба знати.
4: Купав і помився, так. Ну, у нас в школі росло багато бузку, такі прямо аж дерева були. І ми, а ми хлопці важкі були, третій, четвертий клас такі. І ми
2: грубенькі.
4: Так вилізли, та на одне дерево, воно ж з коріннями вирвали. І штраф був у вигляді незадовільної поведінки в щоденнику, і ще в кінці, до кінця року всі
3: поки не пішли далі це обговорювати. КУПАП Україна – це Кодекс України про адміністративні правопорушення.
2: Ну, а я про що? Та я ж знала.
4: Ні,
2: ну, з дитинства. З дитинства, ну, бузок іншого, він здавався безкоштовним.
4: Да, тепер,
2: ну,
4: це, що романтикам тепер
3: робити? Ні, тож дивіться, ви в себе вдома, якщо його виростили, ви можете його зірвати. Мова йде, напевно, про ботанічний сад, наприклад, про якісь садові, там, не знаю, скажіть,
2: ландшафтні.
4: Якщо в тебе росте бузок на території, ламай скільки хочеш. Якщо ти десь бачиш його в парку, в ботанічному саді, що ти з тим будеш це ламати все? Ну, що це таке? От дітям розказати треба це все. Але романтика зникає. Що робить романтикам тепер?
3: У бабусь купувати. Бабусі продають біля метро, я вже бачила, хай бабусі штрафи платять.
2: Це така добра, дай дивлюся. А що діти? Що діти?
4: Що діти?
2: Ну, ти кажеш, дітям питати, треба розказувати.
4: А як ви з мамою познайомилися? Якщо ти кажеш, бузку нарвав, подарував їй, штраф заплатив. Кажу,
3: штраф заплатив, місяць, тепер нікуди не ходимо, Оксан.
2: Ні, а оце, це ж раніше завжди, я не знаю, ви робили ні, коли ти шукаєш 5 квіточок на бузку.
3: На удачу.
2: Так, тобі треба їх з'їсти, тоді бажання здійсниться. Ну, а як нам без бажань жити?
4: З дитинства всюди треба було шукати непарну кількість, щоб щось з'їдати. То конюшину, то бузок.
3: А як ви думаєте, скільки коштує бузок?
2: Ну, зараз?
3: Так.
2: Ну,
4: 50 гривень гілочка.
2: Так, 50-100 гривень.
3: Зараз у нас квіткові магазини продають бузок, букети від 1000 до 10 000 гривень, щоб ви собі розуміли.
2: Бузок?
3: Бузок, так.
2: Ну, просто бузок, просто паличка.
3: Ну, бузок в папері отак обгорнутий.
2: Ох, ні, ну папер за 950 гривень ми ще не купували.
4: Замість такої ціни про бузок краще вірш подарувати. Воно бюджетніше і економніше.
2: Ану.
4: Зацвів бузок духмяно і красиво. Ті квітоньки, мов хрестики малі, і має він таку могутню силу отримати прекрасне на землі.
2: Тоді замість сексу я йому теж вірша зачитаю, да? Якщо він мені бузочок не подарує.
3: І я так думаю, якщо ви плануєте зірвати десь бузку, то ви можете це робити тільки після того, як ви його посадили. От посадіть хоч один кущ бузку, а потім уже собі ламайте.
2: Да. Ну і що, якщо ви там навіть трошечки, десь там, ну трошки, зірвете того бузку, головне, щоб не сирінь, ребята.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. «Хіт FM». Реклама. Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метрошеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 4 по 10 травня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
5: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Ей, хепі ранку всім. Друзі, сьогодні в першу чергу хочеться привітати наших військових, тому що сьогодні відзначають День піхоти Збройних сил. Недаремно кажуть, що піхота – це і є сіль армії. Це не просто рід військ, це хребет, це основа, на чому тримається вся наша оборона, на чому тримається фронт. Я хочу щиро привітати, сказати, наскільки сильно я захоплююсь вами, я вам вдячна. І, друзі, ви теж доєднуєтесь. Найкраще привітання для наших військових зараз – це підтримати актуальний збір, якому ви довіряєте, тому що вони мають відчувати нашу підтримку. І так само ви можете написати сьогодні своїм знайомим військовим, привітати їх і подякувати обов'язково.
0: Погода на Хіт FM.
1: Значить, дивіться, з приводу погоди, не будьте як я сьогодні. Я сильно повірила в літо і пішла без сорочки, без якоїсь легенької курточки, і це була дуже неправильна штука, тому що попри те, що в нас весняна, тепла погода, все рівно варто ще накинути якусь сорочечку зранку, коли будете виходити. Детальніше про погоду всюди. Значить, на заході в нас хмарно, там дощитиме, температура плюс 18. На півночі можуть бути невеликі опади у вигляді дощу, там плюс 16, плюс 19. На сході мінлива хмарність, теж подощить, плюс 23-26. На півдні та в Криму без опадів, сонячно, вдень температура до плюс 27. У центрі очікуємо короткочасні опади, температура повітря 20-23 градуси. Столицю ж чекає хмарна погода, можливий дощ, плюс 17, плюс 19. І наша колега, на відміну від інших двох, Лілічка, вже тут і готова розповісти вам свіжий випуск новин.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про російський терор. Вночі окупанти атакували Харків попри режим тиші, який напередодні оголосив президент Зеленський. У місті пошкоджено приватні будинки і виникли пожежі. У Запоріжжі сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок вчорашнього удару авіабомбами і дронами. Окупанти вбили 12 людей, ще 39 містян поранені. Росіяни вдарили і по Краматорську, там шестеро загиблих, 13 постраждалих. І попередження від рятувальників. Україною шириться надзвичайна пожежна небезпека. У Карпатах від учора горить ліс, пожежу не можуть загасити. Сьогодні у Києві, на Львівщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині червоний рівень небезпеки. Людей просять бути обачними під час відпочинку на природі і не розводити вогнища. Тепер про здоров'я. Ще більше препаратів додали до програми «Доступні ліки». Зокрема, від серцево-судинних хвороб, профілактики інсультів і тромбозів. Нині безкоштовно або зі знижками доступні близько 800 препаратів, інформація у сімейних лікарів. Про підтримку. У Львові можна їздити велотандемом. На спеціальному велосипеді для двох можуть користуватись люди з порушенням зору разом із супроводом або ж ветерани. Спробувати таку поїздку можна у Стрийському парку з вівторка і по п'ятницю з 12 до 20 години. І на сам кінець про космічне. Вночі українці могли побачити метеорний потік Ета Аквариди. Це щорічний потік, під час якого в атмосфері Землі згорають дрібні частинки космічного пилу. Загалом щогодини до 50 метеорів на нічному небі. Час загадати бажання ще матимемо. У червні чекаємо на Ліриди. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо, Лілі, за випуск новин. Завжди в неї все чітко, актуально.
2: Нагадала про ці ліриди. Дивитись на небо.
1: Загадував бажання?
2: Ні, я вчора нічого не... Ні, я дивився зірки, а нічого не видно було.
1: Просто...
2: Освітлення було гарне.
1: А, кліпи, я думала, ти включав собі, дивився на зірок.
2: А, так, кліпи, зірок.
1: Так. Романе, ну не можу мовчати.
2: Питай. Кажи, питай, пропонуй. Давай.
1: Я чесно, я прям збентежена. Виявляється, що ми не те, щоб там голову, ладно, я змирилась тим, що я мию неправильно. Виявляється, що і зуби треба чистити по-іншому.
2: Може, це якраз і Аліна робить, що вона запізнюється. А це що? А як?
1: Як? За декілька хвилин поговоримо про це. Розкажу. Ні, не паличками.
2: Цікаво.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Рома, мені дзвонив твій стоматолог, просив уточнити. Ти зуби чистиш до сніданку чи після?
3: Після.
2: Після? Після. Як це після?
3: А що?
2: А оці всі бактерії, які за ніч зібралися, ти з ними прям снідаєш разом?
3: Та, вони сідають з краю і їм готують. Ну, а як? Після? А що, ходить потім з тою кукурузою в зубах цілий день?
2: То потім собі кукурузку дістав, та й нормально. Значить, дивись, слухай, не я тобі кажу, а стоматолог Діпа Чопра.
3: Діпа Чопра?
2: Діпа Чопра,
3: ну,
2: поважна людина.
3: Вона говорить, то Марину, треба слухати
2: вона
3: Діпа Чопру.
2: Вона пояснила, що чищення зубів перед сніданком є більш доцільним для здоров'я ротової порожнини. Отак от.
3: Чого?
2: За її словами, вночі в зубах там накопичуються бактерії, наліт, які варто видалити ще до приймання їжі. Ну,
3: я сплю мало по 4-5 годин, не встигаю ці бактерії накопичитись. Ну, я тобі скажу так, до того моменту, коли за один прийом десь в 8-му класі в стоматолога. Мені сказали, що треба 14 пломб ставити.
2: Скільки?
3: 14. Ти все правильно почула. Я взагалі зуби не чистив в дитинстві.
2: О, Боже.
3: Ну, от,
2: Боже.
3: Коли він починав боліти зуб, о, тоді думаєш, треба його почистити довго.
2: Ні, насправді, якщо без жартів, то стоматологи радять чистити зуби щонайменше 2 хвилини.
3: О, а це завжди я знаю, бо в мене син, і він такий отак. Чик-чик, сплюнув, все, я почистив. Говорю, ні, треба 2 хвилини, тому що сама паста, вона повинна вступити в реакцію з емаллю, з зубами. Тому, дітки, якщо чуєте, чистіть зуби, будьте як дядя Рома з 14 пломбами за один раз.
2: Ти оце поки малого вчив і себе, видно, привчив.
3: Та бо нам треба боятись не стоматологів, треба боятись то, що ну, в тебе в роті може бути пежо.
2: Це як?
3: Ну,
2: що?
3: По сумі зуби полікувати всі, це можна купити якийсь старенький, ну, пежо.
2: А ще, кажуть, якось самотня жінка не почистила зуби, вийшла з дому і в ліфті, знаєш, кого зустріла?
3: О.
2: Принца Гаррі.
3: А він хотів цілуватися. А якщо не почистить зуби, то станеш тупішим. А бактерії, вони ж проникають мозок і тупіше. Все? Ну так.
2: Кожен раз, коли ви не чистите зуби, дуже сильно плаче зубна фея, або не може отримати здоровий зуб. Наша і ті гниліші.
3: Але ми можемо дізнатися, до чи після їжі чистить зуби наші слухачі.
2: Да, бо за декілька хвилин ми будемо грати в гру, де ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно королеві, а ви відгадуєте. Тож, якщо ви хочете доєднатися до Хіт FM, до Хеппі ранку, в прямому ефірі, напишіть нам фразу
3: «У мене своя коронка».
2: Отак от, козирно, у мене є своя коронка. Пишіть на Viber. Номер телефону 067-00-94-96-4.
1: Хеппі ранок!
4: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
4: Хіт FM.
1: Реклама.
5: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
6: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
7: Всі медичні спеціалісти. Все найсучасніше обладнання. Для тих, хто цінує своє здоров'я. Все у новому медичному просторі Oxford Medical на Парково-Сирецькій 7А. Oxford Medical. Всі, все для всіх.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Топ Ультрафреш в Метро знайдеш.
11: Охолоджене філе Сибасу або Дорадо бренду Метро Шеф у герметичному мап-пакуванні. Лише 279 гривень за 250 грамів. Встигніть придбати з 4 по 10 травня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама.
4: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільнокореневі, а ви відгадуєте. Роман у нас як професійний телефоніст уже додзвонився, розповідай, ділись.
2: Я як тако тільки зателефоную у Львів, в мене така посмішка на все лице. Пані Олена і панянка Домініка з нами на зв'язку.
1: Хепі ранку!
3: Хепі ранку!
2: Так, пані Олена веде дочку в школу, везе. Домініка в другий клас ходить. Так, пані Олена, а ну кажіть, що там уже у Львові? Плюс 47 десь, чи скільки?
3: Плюс 20.
1: Плюс 20. І що, навіть дощів немає у Львові?
3: Ну, поки немає, гарна погода.
1: Клас, треба пакувати чемодани і їхати до Львова.
2: Домініка вже все на літо одяг має, бо треба мого сина ще вести. Виріс так швидко, і нема нічого на літо.
3: Має, Домініка.
2: Ви вже все, клас,
3: все,
2: добре.
3: Все готове, так.
2: Зрозуміло. Домініка вже канікули там чекає, напевно, чи ні?
3: Так.
1: Олена, а якщо так покласти руку на серце, є таке, що ви трохи більше чекаєте ці канікули, бо теж робите домашні завдання?
3: Є, чекаю, але Домініка в нас самостійна, і вона сама виконує домашні завдання.
2: Як вам пощастило. Заздрю, але по-доброму. Ну ж, тоді давайте грати в гру, нехай вам така самостійна Домініка тоді підказує всі слова. Обирайте, хто буде, Марина чи Рома загадувати.
3: Марина?
1: Давайте, поїхали. Значить, виставка висить, вона в музеї, ви дивитесь, Мона Ліза, це у нас...
3: Картина.
1: Точно, так. Уроки веде в школі. Точно! Є таке в спортзалі, треба було на нього високо вилізти.
3: Канат.
1: Канат, точно. В магазині треба розрахуватися. Вони кажуть, треба що?
2: Розрахуватися.
3: Картку.
1: Карткою, або, а якщо готівкою?
3: Готівка, гроші.
1: Гроші, правильно. Вночі, щоб гарно себе в день почувати, треба, щоб був здоровий?
4: Сон,
1: точно. Протягом, от у вас буде день народження колись, чи може було, і ви отримали дуже багато їх.
4: Подарунки.
1: Так. В школі, от коли вчитель викликає до дошки когось, то він дивиться в журналі такий учнів.
3: Кількість.
1: Кількість або список. Правильно, я зараховую. Ви великі молодці.
2: Домініка, ти знаєш таке слово верба? Верба, чула слово, бо Марина не могла його пояснити і пропустила. Це мій штраф, зараз випишемо. Дякуємо вам, дівчата.
3: Дякую
2: дуже. Чудова гра вам. Гарного, продуктивного, хорошого, тепленького дня бажаємо.
3: Дякую і вам.
1: Дякуємо дуже. А всім, хто хоче завтра доєднатися до Хеппі Ранку, ми в цей же час знову гратимемо.
0: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок
0: на Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
7: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість

0: 05-26. Деталі на epicenter.ua.
1: Atlas Festival 2026 з 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
3: Та їв я кальцій.
2: Точно кальцій дитрині комет?
3: А різниця?
4: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
5: Кальцій дитрині комет.
6: Для міцності ваших кісток.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
7: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
8: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
7: А українські страви?
8: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
7: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
8: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
7: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
9: Реклама.
10: Hit FM.
9: Тільки хіти.
11: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
9: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
12: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Злати Огнєвіч «One Day».

0: Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на HitFM.
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на HitFM.

0: На Хіт ФМ.
1: Я чого запізнилась? Я їздила, дивилася, чи вже, знаєш, сцену не збудували часом, чи вже там зірки не стоять біля КПІ, не чекають.
2: Поки ти просто ще бачення 6 про цю подію, яку ми чекаємо, яка буде в четвер. Я і засмучений, і радий. Радий, що я там нарешті піду засмучений, я не встигаю постригтись до цього.
1: Айой.
2: А там будуть такі зірки, Кін Кароль буде, а скаже, Рома, ти... Не повистрався. Джамала. Та там взагалі буде дуже круто. А основна фішка в тому, що ці зірки всі, вони будуть навіть не свої пісні виконувати. І там сюрпризів буде повно. У вас є ще можливість потрапити. А також, якщо ви з іншого міста, ви можете перейти на YouTube-канал Bad Street Boys і дивитись наше бачення, бо основна мета цього – зібрати велику кількість донатів на військо. Тому четвер... будь ласка, долучайтесь, приходьте, і ми там будемо. Ми будемо також вести і трансляцію пряму, і всякі штуки показувати.
1: Так, до речі, підписуйтесь на інстаграм Хіт ФМ, тому що там будуть закулісся найцікавіше те, чого ви не побачите навіть на сцені.
2: Я готую такі три приколи для дяді Жори, що він косяв.
0: Погода на Хіт ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Погода сьогодні буде весняною, проте в день в західних областях місцями та на сході на півночі можливі невеликі короткочасні дощі, а навіть грози, я вам так скажу. Нарешті території буде сухо. На заході хмарно, там подощить, температура до плюс 18, на півночі плюс 16, плюс 19, можуть бути невеликі опади у вигляді дощу. На сході мінлива хмарність, можливий дощ, плюс 23, плюс 26. На півдні та в Криму без опадів сонячно, в день плюс 24. 24-27. Так тепло, що в мене аж буквами поплавилися. У центрі плюс 20, плюс 23, теж можливі короткочасні дощі. Столицю чекає хмарно з проясненнями погода. Можливо, пройде короткочасний дощ. Температура повітря до плюс 25.
0: Погода на Хіт ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – «Королівський смак» «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Я не знаю, сама сидить Ірина Білик в треці, чи хтось робить це за неї, але це настільки професійно, що я захоплююсь. Кожного разу, коли вона задає якесь питання, мені хочеться їй відповісти. Нещодавно Іриночка Білик запитала, телефон партнера – це особисто, чи якщо ви пара, то це вже не особиста річ? Це вже спільний ваш телефон.
4: О, це цікаво, до речі.
5: Ірина Білик розколює суспільство.
3: Квартира на Печерську вашого партнера – це спільна річ, чи вже?
4: Це спільна, це не обговорюється. Треба дзвонити Коляденко, питати, що, як, спільно чи не спільно там у них це все.
5: Тебе є номер Коляденко, що ти можеш йому позвонити?
4: У мене є номер чувака, який підписує човіхи, який підписаний Рон.
5: А я знаю...
4: Я не знаю, хто
5: я
4: це.
5: Я знаю людину, в якої є контакти Брітні Спірс. Ну, він так казав.
4: А чого ми до сих пір не дзвонили
5: він каже,
4: Брітні Спірс?
5: У мене є номер Брітні Спірс. Я зараз тобі покажу. Я кажу, покажи.
3: В неї лайф, до речі.
5: І він бере, каже, дивись, Брітні Спірс. Пише, Брітні, а не находить. Пише, Спірс, пише, пише, а там вже, коротше, стрий, якийсь, ага. Валера, стрий, та-та. А кажу, англійським ми спробуємо написати. Пише англійським, потім каже... На старому телефоні лишився номер.
4: Ну, звісно.
3: Не викидайте старі телефони.
5: Зато в мене є номер, ну не Брітні Спірс, в мене є номер, написано Кідала. Є, ну там, Кідала OLX, отакі в мене є номера.
4: Що в мене? А, в мене ще є, ой, блін. Отак, тільки там замість блін інше слово трошечки. Да, ще є отакий.
3: У мене десь 17 контактів збережені зі знаком питання.
4: Ну, ти така любиш, да?
3: Загадки.
4: Загадки, да.
5: О, Оля, Юля. І от таких Оля, і якісь отакі пішли Олі. Оля один, Оля, Ольга, Оля два. І ти не знаєш, що це, хто це за кій.
4: Ну дивись, якщо там буде Олічка, то подзвони. Да подзвони.
3: А у мене, до речі, колись є травма недопрацьована досі. Знаєте, як я, ну я не знаю, чи це досі так, але десь років 10 тому, знаєте, як я в брата в телефоні була підписана? Як? Сестра 2. Просто сестра, це наша старша сестра, а я сестра 2.
4: Це я так у батьків доча 2 була.
5: У мене є номер, я недавно цей, Саня Фінанси святкує день народження. А хто такий Саня Фінанси? А у мене нема таких друзів, щоб мали фінанси хоча б якісь.
4: Ні, на чого Марина,
5: він
4: нормально
5: вона ж не Саня Фінанси.
4: Ну, на Марина Фінанси щита.
3: У мене багато людей адресами записані, я не знаю, що я там робила.
4: Та поїхали,
5: навіть.
4: Слухайте, ну це насправді дуже цікаво, тому що ми всі підписуємо, буває, телефони дуже дивно, або маємо телефони якихось цікавих людей. Тому пропоную спитати в наших слухачів, які найдивніший контакт в вашому телефоні.
3: Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, там є клавіш.

0: чи Viber, WhatsApp та Threads, де вам зручніше, там і пишіть, а найдивніші ваші контакти ми зачитаємо в ефірі.
1: А Рома син я підписаний, бо А, типу, як перша буква в книжці йшли, потім крапка і Рома був. А Рома син.
0: Чи мається якесь відношення до кави?
1: Немає.
0: А що нам пророкують зірки сьогодні? Для всіх контактів можете потім Козирогу передати, що ви про нього думаєте і що йому кажуть зірки за декілька хвилин в гороскопі.
2: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM! Реклама. Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM.
1: Нарешті ми сьогодні дізнаємося, хто випив всю Алінину кока-колу на другому поверсі.
2: А хто?
1: Тому що зірки кажуть, правда вийде на поверхню, внутрішні сумніви вимагатимуть чесної відповіді.
3: Овен.
2: Овнам день принесе бажання діяти швидко, але обставини вимагатимуть стриманості. Краще завершувати розпочати, ніж починати нове. А вже почали пити то колу чужу? Добивайте вже, що робити?
3: Телець.
4: Дівчата тельці, ви і всі решту тельці. День стабільний і передбачуваний, сприятливий для фінансових та побутових справ. Якщо проспали сьогодні, не картайте себе.
3: Близнюки.
1: День активного спілкування та обміну інформацією. Можливі нові новини, дзвінки та зустрічі. Чесно кажучи, хочеться після новини це подружитися з якимсь близнюком, щоб він ці плітки нам переказав.
3: Рак.
2: Раки – день емоційної глибини. Ви будете схильні аналізувати минуле. Дуже сприятливий день для родинного спілкування, тому збирайте всю родину до столу сьогодні, наряжайте
4: стіл. Збирайте і аналізуйте минуле. Такі, от варвари захопили Рим. Як ви думаєте? Для чого? Мета.
3: Лев.
4: Левам захочеться визнання, але день краще присвятити роботі за лаштунками.
2: Піти в тінь.
3: Діва.
1: Діви, не критикуйте надмірно не себе, не оточуючих. Дозвольте собі сьогодні трошки недосконалості.
2: Дівам складно, але я вас вірю. Вірю.
3: Терези.
4: Терези. Віру, надію, любов.
2: Ромочка, та, Терези, не відкладайте рішення надовго. Зважуйте аргументи, довіряйте відчуттям і вирішуйте вже нарешті.
4: Вирішив, на дивані би полежить.
3: Скорпіон.
4: День внутрішньої сили та контролю. Не загострюйте конфлікти. От такого вам щось сказали таке, а ви... Що?
2: І пішли
4: далі.
2: Сказав?
4: І пішли далі. Ні, так не треба.
3: Стрілець.
1: Стрільці. День потребує стриманості та відповідальності. Не все вдасться вирішити швидко, але ви не здавайтесь.
3: Козиріг.
2: Козирожки, обставини можуть вимагати від вас чіткого дотримання правил, дисципліни та самоконтролю.
1: Що звучить, як ніяких самокатів сьогодні, козироги?
3: Водолій.
4: Важливо уникати перенавантаження водолії, перенавантаження нервової системи і інформаційного шуму. От десь чують якісь новини, ще щось, біржа, котіровки. На що воно вам треба? Воно вас не стосується.
1: І сповіщення в робочому чаті вимикайте сьогодні.
4: Так, постійно.
3: Риби.
1: Риби відчують підвищену емоційну чутливість. День сприяє інтуїтивним рішенням, творчості та внутрішній роботі.
2: Ну такі вже чутливі ті рибки. А це був гороскоп для всіх знаків зодіаку. На сьогодні 8:51. Хеппі ранку!
3: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
5: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
6: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Arx.com.ua. Аркс. Різниця є.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діалічна добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
4: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Asklania Flora вітає зі святом.
5: Світ ТВ Originals представляє
6: «Це впізнай брехню».
5: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
7: Ми з чоловіком робимо фальшивий
8: оргазм.
5: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
6: Правда чи брехня?
9: Боже, яка інтрига!
5: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
10: Здобудь право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
11: Реклама.
12: Hit FM.
11: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
13: Проект «Життя наповну» на Hit FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Погода так і шепче. Піти на вулицю, сісти в парку, взяти такий морозиво смачного і так кайфануть.
2: А зараз на правах реклами скажу, смачні новини з чарівної країни морозива Хрещатик. Прохолодний десерт – це відбірний пломбір.
1: Спробуйте морозиво Хрещатик у вафельному ріжку зі смаком легендарного київського торту, медовика або Наполеона. А для любителів печива є пломбір-сендвіч із какао.
2: Це просто магія, яку варто відчути кожному. Морозиво Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.

Хіт FM. Шануємо пам'ять захисників України і, зокрема, піхотинців. Чий день ми відзначаємо сьогодні?

0: Хіт FM. Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю, у студії Хіт FM Лілія Гончарук. Розповім про останні події. Про ворожий обстріл у Запоріжжі. До 43 зросла кількість постраждалих через вчорашній російський удар. Ще 12 людей загинули. У місті сьогодні день жалоби. Приспустили прапори і в Краматорську, на Полтавщині, у Мерефі, на Харківщині. Додам, через учорашні російські удари по країні загинули 27 людей, понад 100 травмованих. І про важливу дату. Сьогодні день піхоти. Вітаємо і дякуємо воїнам, які виборюють свободу і незалежність країни в запеклих боях. Наші українські піхотинці першими зустрічають ворога, стримують навалу окупантів у найгарячіших точках фронту. Вічна слава полеглим піхотинцям. Далі про пожежу. На Мукачівщині в районі селища Воловець горить близько 75 гектарів лісу. Від учора понад 200 рятувальників намагаються приборкати вогонь. Залучили і авіацію. На місці працює штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Причини встановлюють. Тепер про справи освітні. До харківських учнів їде жовтий автобус, щоб навчити підлітків кіно та журналістики. До 10 травня триває реєстрація і прийом заявок. Загалом відберуть 50 школярів. Учасники працюватимуть у ролі режисерів, журналістів, операторів та акторів. І на сам кінець про чтиво. Відома і легендарна українська поетеса Ліна Костенко презентувала нову збірку «Вітер з Марса». Це найновіші, а також досі не друковані вірші, що охоплюють період від початків незалежності до сьогоднішньої війни. Під час презентації Ліна Костенко заохочувала молодих письменників більше писати і зізналась, що хотіла б відвідати військових на фронті. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Дякуємо, Лілі, за випуск новин. Завжди все чітко, актуально. Так само доєднуємося до вітань наших піхотинців. Сьогодні День піхоти Збройних сил України. Дуже важливе свято, тому що піхота – це і є хребет
4: та
3: армії.
4: Та, Україна стоїть, бо стоїть піхота. І я думаю, що в кожного, напевно, в Україні немає такої людини, в кого немає або знайомого, або родича, або однокласника, або брата, або ще когось, хто зараз якраз є в піхоті. Тому, користуючись нагодою, Льоха, Дімка, Тарас, вас всіх зі святом, стійкості вам, терпіння і мужності. Дякуємо за вашу службу. Всіх піхотинців ще раз вітаємо зі святом.
5: Ну, а тим часом ми вас сьогодні питаємо, який найдивніший контакт є у вашому телефоні. Багато хто вже ділиться своїми контактами. Ольга нам написала: «Добрий ранок, після того, як в черговий раз заблокувала сину комп, написала в нього в телефоні як дочка бабусі». А, записана вона в нього.
3: Записана, так.
5: Як дочка бабусі.
4: В'ячеслав написав: «У брата записан як Слава Запчастину, типу донор». Слава Запчастину.
3: І такі добрі оці стосунки. Тетяна написала: «Саня работорговець. Це людина, якій дзвониш і замовляєш потрібну кількість підсобних робітників, і він їм платить, якщо що, вона уточнила. Все нормально, просто так собі записала».
5: Ох, Тетяно, ти диви, ви теж нам пишіть, який найдивніший контакт є у вашому телефоні. Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, там побачите три гарячих клавіші: WhatsApp, Viber та Threads. Обирайте, де зручніше, і діліться з нами своїми дивними контактами.
4: Ну, а за декілька хвилин стендап. От ви мене бачите, такого красивого Романа. Вчора я за 30 хвилин двічі змінював свій статус.
3: Це як?
4: А от зараз почуєш. Почуєте всі.
0: Хеппі ранок.
6: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Мало хто знає, але Роман бігає на півмарафон, правильно?
3: Так.
2: А ще він готовий пробігти 10 кілометрів і після цього пожартувати.
4: Маринка, ну це молодіранок.
1: На Хіт FM. Стендап. Від Роми Мельника.
3: 17 травня буду бігти 10 кілометрів, буде забіг, готуюсь. Це неділя. Тому, може, 18 травня вже буду працювати, бо я маю такі історії. Так, вчора за 30 хвилин я двічі змінював свій вік і свій стан.
2: Це як?
3: Спочатку мене обізвали мужчинкою, а через 15 хвилин шановним. Просто мужчинка, це щось середнє між 45 кілограмами, і це мені мама светрик вибирала на роботу. Ну, оце мужчинка. Мужчинка – це чоловік, який живе в кожному населеному пункті і з усіма авто, що приїжджають, він так вітається, ніби всіх знає. Ну, оце мужчинка. Ну, гляньте на мене, який я мужчинка, який? А жіночка стала за мною в чергу на ринку. І каже, ми за цим мужчинкою займали.
2: Опа.
3: За цим мужчинкою. Угу. Ніби це якась нова непрезентована пісня Альони Маргалієвої. За цим мужчинкою не займайся. Обережно, дівчата. Потім я вирішив купити огірки і питаю продавчиці. Кажу, вони не гіркі? Не гіркі огірки?
2: Угу.
3: А вона каже, шановний. Я чекав продовження, бо в українській побутовій мові після слова «шановний» дають або якийсь іменник, або б'ють в ніс. Але вона після слова «шановний» так на мене подивилась в душу, що мені стало все одразу зрозуміло. Я ще й помідори не взяв. І я задумався, а от як звертатись до незнайомих людей? Пан та пані, ну звучить гарно, але це якийсь вимагає якогось певного статусу. Люд, пан та пані, це ж треба заслужити.
2: Угу.
3: Просто сказати «чуєте». Чуєте? Ну, це звучить якось агресивно. Uh-huh. Звертання громадяни. Ну, я ж надто амбіційно, я ж не до революції закликаю. І тому, поки я не знаю, як звертатись до незнайомих людей, питання залишається відкритим. Тому, якщо я хочу до когось звернутися, таке, вибачте, так покашлюю і все.
4: А потім люди думають, що ти захворів. Не кашляй. Не, на
3: сходять.
4: Себе не треба, оце не треба. Але ж як приємно на вулиці, ви помітили?
2: До речі, хочу висловити подяку меру Києва Віталію Кличку, бо він взимку казав, що коли погана погода, всі мера лають, а коли погода хороша, ніхто його не хвалить. Тому
3: дякую,
2: хочу
3: похвалити. Марина,
4: ну яка ти в нас добра, яка ти в нас молодець.
2: Так, це все сонце на мене так впливає. Трошки отако вітаміну де цепануло, я ж добріше стала.
3: Дочекалась. Марин, скажи той свій жарт про кожанку, шкірянку, якщо ти написала в
2: трет. А, в трет, що я писала, да. Та, що цієї весни було півдня, щоб поносити шкірянку?
4: Не
2: було.
4: Так і є, так. Але чим така погода корисна для нашого здоров'я конкретно і менталочки, розповім за декілька хвилин.
1: Хеппі ранок!
5: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
5: Хіт FM!
1: Реклама.
6: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
1: Хіт FM представляє 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» з акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Ой, весно ти, весно. Ой, щастя ти моє, прийшла, заходь, проходь, сідай, що чекає.
2: Та яка весна, Аліна, за вікном повноцінне літо.
1: Ой. А знаєш, навіщо літо придумала? А. Щоб з ним була ти. До речі, ви знаєте, читала нещодавно дослідження.
3: Ну,
1: Тако пишуть, чим вища температура, тим менше депресивних симптомів у людей. Температура мається на вулиці.
3: На вулиці. Депресивних людей стає менше. Їх душні люди. Душні.
1: Ні, виявилося, дивіться, що кожне підвищення середньодобової температури на 1 градус зменшувало симптоми депресії на 0,2%.
3: Мій знайомий схоже каже, але він каже, що градус понижувати не можна. І змішувати не бажано. Але то вже не про погоду.
2: Я тут підрахувала. То це для того, щоб мій настрій нарешті покращився, мені треба жити десь при температурі плюс-мінус мільярд. Ну десь отак. Просто багато хто через це потепління плутає покращення настрою з манією. Вони просто переходять з депресії в манію.
1: О, Господи, що воно таке вже, манія?
2: Дивись, це те, що в інтернеті люди потім називають «я в своєму праймі». Тобі здається, що ти можеш все зробити за секунду, в тебе куча справ, ти хочеш все і всюди, але не переоцінюйте себе.
1: Ой, Марина, знову ти...
3: Знову.
1: Ром, скажи, погода така хороша.
3: Конечно. Погода хороша, радіти треба, а не негатив.
1: Треба співати, Марин.
2: Співати?
1: Треба співати після про весну.
2: Ваша тема.
1: Поїхали. Раз.

0: шашлик.
1: Ром, не в Риму.
2: Здрасте,
3: Рима. Все, потепліло, м'ясо треба мародувати. Рима нема, все, па-па.
1: Ой, дійсно потепліло, тепло до нас повернулося. Максимум можливі короткочасні дощі, але холодно вже не буде.
3: Ще треба, щоб все росло.
2: Дай Бог.
4: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок.
4: На Хіт ФМ.
5: Хіт ФМ.
4: Реклама.
6: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
7: It's great to be a cat.
8: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Древо та інші. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
9: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
6: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
10: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
6: Якщо ліки, то Ліки.UA.
10: Деталі на сайті Ліки.UA.
11: Час розквітати! Дивосет на новий лад!
12: В мережах Епіцентр та нова.

0: 2026-го. Деталі на epicenter.ua.
1: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
2: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
1: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
2: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
3: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
4: Слухай, слухай, слухай!
5: Що слухай?
4: Слухай Хіт FM на Слухай.UA. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.UA працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.UA в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.UA. Радіо завжди з тобою.
5: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: на Хіт FM.
1: Сьогодні День піхоти Збройних сил України. Піхота – це найважливіша частина Збройних сил, на якій тримається фронт, тому що це сіль армії, так їх називають. Це те, без чого неможливо було б наше сьогодення.
2: Вітаємо всіх піхотинців, дякуємо. І кожен може доєднатись до цього, до привітання. Як це можна зробити? Донатом. Можна знайти збір, актуальні збори, доєднатись, задонатити.
1: Так, до речі, за декілька хвилин, буквально хвилин за 10-20, у нас в студії буде Тарас Чмут, директор фонду «Повернись живим», та Павло Немирюк, це комерційний директор «Атлас Фестиваль». Вони цьогоріч роблять фестиваль, і там теж дуже велика благодійна мета. Скільки планують зібрати, на що ми в їх запитаємо, обов'язково поділяться і розкажуть, як вже можна доєднатись до цієї ініціативи.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на українців чекає по-справжньому теплий весняний день із невеликою хмарністю та відсутністю дощів. Температурні показники у більшості регіонів наблизяться до насправді літніх позначок. Зокрема, на заході до плюс 28, там без опадів і сонячно. На півночі сонце вжарить до плюс 29. На сході також сухо, там до плюс 23. На півдні та у Криму без опадів мінлива хмарність, в день до плюс 24. У центрі сонячно плюс 26, а ось столицю чекає погода з мінливою хмарністю, при цьому до плюс 29.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.

0: на Хіт ФМ. Вгадуй або жартуй.
1: Так, не вмієте, не беріться. Дивіться, гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошую.
2: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко вийшла тако на сонечко, трошки набралася вітаміну Д і знайшла найцікавіші факти, які загадує
1: пішли.
2: Нам. Так, ми або відгадуємо, або жартуємо, і ви можете грати разом з нами.
3: Один із найбільших золотих злитків, коли-небудь виявлених людиною, важив 72 кілограми. Він лежав майже на поверхні землі і отримав назву...
1: Аліна, кошти хотіла сказати.
4: Золотий зуб. Золотий зуб у моєї тітки. Я вам кажу, в нас є цей фотка, де мені десь рік, і вона мене тримає на руках такою і посміхається на всі 32. І всі 32 золоті. І я кажу, мама, ось це моя перша психологічна травма була. Все, факти пов'язані.
2: А ми не знали, що ти з ромів.
1: 70, та вона з алінів.
4: Вона, щоб не з мельників.
1: Так.
4: Ромів мельників.
1: 72 кілограми. Це як вага людини. Значить, це чиєсь золоце. Когось чиєсь золоце лишило. Ти, мама, на квіточки
2: кажуть. Анекдот. Заходять грабіжники, кажуть, у вас є 100 кілограм золоце? 115 підійде? Та, Галя, золоце,
1: виходь.
3: Один із найбільших золотих злитків, коли-небудь виявлених людиною, важив 72 кілограми. Він лежав майже на поверхні землі і отримав назву «Здрастую, незнайомцю».
1: Не сильно щось замов. Вони такі, давай всі ресурси і сили кинемо на пошук. А назву придумаємо. Та щось.
2: На ходу.
1: Хай буде. Буля-буля називаємо.
3: Деякі мурахи не будують мурашників, а ведуть кочовий спосіб життя. Коли настає час рухатися далі, вони збирають...
4: Вони збирають гроші, тому що оренда квартири, ну вони ж не можуть, вони ж кожен раз в новій квартирі.
1: А знаєш, після чого вони це роблять? А. Хтось каже, збирай манатки, тут твого нічого нема. Тут твого нічого нема.
2: І все. Боже, і 18 років виїжджають з дому.
1: Так, мурахи кочові, це ж вони на когось настрибнули і десь їх перенесли, вони там жили, а тепер таки все. І їдемо автостопом, мурахи автостопом збирають.
4: Одна на одну так налізають. Ну, вони збирають манатки, в наш версія.
3: Деякі мурахи не будують мурашників, а ведуть кочовий спосіб життя. Коли настає час рухатися далі, вони збирають своїх личинок, запас їжі, яйця і королеву, а потім вирушають у дорогу.
1: Так, яйця взяв, їжу взяв, королеву.
4: Боже, бережи королеву мурах.
2: Так. Ну що, смішки смішками, за декілька хвилин поговоримо і про серйозне. До нас в гості завітає Тарас Чмут, директор фонду «Повернись живим», та Павло Немирюк, це комерційний директор «Атлас Фестиваль». Розповімо, який великий збір вони приготували та як до цього доєднатись. А що ще там можна виграти?
0: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт ФМ! Хіт ФМ! Реклама!

0: MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
1: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
2: Подарували небеса тебе мені.
1: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
3: Готові до крутезної посмішки? В Oxford Medical про ваші зуби подбають. Ефективне лікування карієсу, імплантація, встановлення вінілів та передових брекет-систем, чистка та відбілювання. Oxford Medical. Здійсни мрію про бездоганну усмішку. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». На Хіт.ФМ.
1: На сьогодні дуже круті гості. Тарас Чмут, директор фонду «Повернись живим», і Павло Немирюк, комерційний директор «Атлас Фестивал». Привіт.
2: Всім привіт.
3: Доброго дня. Ви до нас, шановне панство, прийшли з дуже важливим анонсом події і важливого збору. Правильно?
2: Так, так, так. Ну, ми вже третій рік під час військового вторгнення проводимо фестиваль. Проводимо його на блокбастері, намагаємося його робити максимально безпечним, цікавим. А головне, що є для нас, ми робимо збір третій рік. І цього року ми так вирішили, що ж нам такого ще нового придумати, чим здивувати. Так, ну, подивились новини, про щось проскролили, дивимося, що десь комусь складно, хтось ниє, хтось плаче. І ми такі, ну, того року збирали 100 мільйонів, цього року будемо збирати 150 мільйонів.
1: Вау,
2: ну, тобто,
1: клас.
2: Все логічно, правильно? Ну, а чого?
1: Ну, я вже, якщо чесно, бачила ролик від «Атласу» з зірками, з усім цим. Він вже завірусився, мені здається, у вас так
2: вже
1: добряче.
2: Мільйон плюс переглядів, це, ну, там, вірусився чи не завірусився, тяжко оцінювати, але да, ми намагалися вкластися, тобто для нас це точка старту, що ми почали, і 3 місяці будемо всіх вас мучити. Будемо приходити на ефіри, будемо приходити на телевізор, в марафон, і всім будемо говорити, що треба донатити, бо ми збираємо на дуже крутий проект, на дуже важливий проект, на основний проект фонду «Поверни живим» «Дронопад». Тому, пан Тарас, будемо дуже вдячні, якщо ти скажеш нам, наскільки він важливий.
4: Він супер важливий, бо ми сили оборони, збиваємо все, що залітає з боку Русні в українське небо. Шахеди, Гербери, Ланцети, Орлани, всі повітряні цілі в прифронтових містах, населених пунктах і в тилу, в Києві, Львові, всюди. Все, що залітає, збивається екіпажами понад 90 військових частин, які на сьогодні в рамках проекту збили більше 20 тисяч безпілотників, з яких тільки шахедів більше 5. Думаю, поки ми тут зараз балакаємо, хтось когось збив.
3: Ну і минулого року 100 мільйонів, зараз, дай Бог, зберемо 150 мільйонів, тобто це ще більше дронів, це ще більше збиття, це частіше небо, тому кожен небайдужий, хто чує, може, це не обов'язково бути присутнім на Атлас-фестивалі, щоб зробити донат.
1: Як долучитися до цього збору, якщо там фізично
2: дуже,
1: не можеш приїхати?
2: Дуже просто, дивіться, в нас 3 основних партнера в цій історії, це ми, Атлас-фестиваль, це фонд «Поверни живим» і «Приватбанк». Тобто нас можна знайти всюди. Можна знайти на основній сторінці фонду «Поверни живим», нас можна знайти в нашому інстаграмі, телеграмі, фейсбуці, тіктокі, де хочеш, і можна зайти в «Приватбанк Добро», є в них така історія, де зібрані всі їх актуальні збори, і там знайти цей збір. Будь-яка гривня, будь-який репост, будь-який от все, що можна, чим ви можете допомогти, нам дуже допоможе. Цього року ми назвали нашу концепцію «Збір 150%». 150% не тільки тому, що ми дурні і збираємо в півтора рази більше грошей, а й тому, що ми збираємо спільноту людей, які викладаються на 150%. Тому що зараз такий час, що для того, щоб досягнути своєї мети, треба викластись трошки більше. От ти хочеш в космос полетіти, ти можеш, да? Але треба викластись набагато більше. Тому 150 мільйонів для нас – це середовище таких людей, таких партнерів, таких друзів, таких людей, які не обов'язково мають прийти на «Атлас», а мають просто побачити, захотіти нас підтримати, скинути там 100 гривень або навіть 300. Якщо вони скинуть 300 гривень, до речі, у нас зараз іде розіграш джіпа,
3: опа,
2: нової автівки, да, разом з «Хапай авто», вони нам допомагають з цим. І будь-який донат від 300 гривень бере участь у розіграші. У нас буде дуже багато призів цього року. Там того року ми і так вже розіграли, ми сьогодні згадували. І
5: Роман, до речі, був на розіграші, може підтвердити.
3: І
5: все,
3: квартиру,
5: супер.
3: І автомобіль, все розігрували, і все було так, дуже чесно і справедливо. Я своїми очами це все бачив, тому люди, які реально задонатили від 300 гривень, ще не тільки принесли користь, бо вони поділились донатом, долучились до збору, ще й отримали.
1: Ну, а сьогодні ще й день піхотинця в нас, і я думаю, що сьогодні вам подвійна нагода зайти, задонатити подвійну суму і таким чином підтримати наших військових, підтримати цей збір, і вуаля, і така добра справа, вона буде зроблена.
2: Супер, саме так.
5: Ми вам дуже дякуємо. В нас в гостях був Павло Немирюк, комерційний директор «Атлас Фестиваль», та Тарас Чмут, директор фонду «Повернись живим».
1: Дякую вам.
2: Дякую.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ.
6: Хіт ФМ. Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank. Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
8: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
9: It's great to be a cat.
10: Доброго ранку, кохана.
11: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
10: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
12: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
13: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня, в День матері, вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
14: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
6: Реклама.
0: Хіт FM.
6: Тільки хіти.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: От я в шоці з вас, що ви за Євробаченням не слідкуєте. От чесне
2: слово. Ну, що там?
1: Вчора ж відбулася перша репетиція нашої Лелеки у Відні, вже на головній сцені країни. І нам злили трошечки, як буде виглядати її костюм і як взагалі буде побудований номер.
2: Що там? Тепер ти зливай всім.
1: Я трошки засмутилася, бо Лелека, коли їхала, казала, що в неї буде якийсь неймовірний реквізит, але про реквізит нічого не сказали, суючи з репетиції.
3: Чи тримає на потім?
1: Так, сукня буде біла, вона буде там різношарова, і вона буде така дуже рясно, знаєш, грати на сцені, вона буде гарно, буде гра зі світлом, і буде, звісно ж, бандурист неймовірний, грати разом з нею, і хореографія сама номера, вона дуже цікава, ви можете знайти в гуглі, вже виставили навіть розкадровки, знаєш, як намальовано, типу, як буде виглядати. Так що, вже 14 травня будемо слідкувати за другим півфіналом, і ви теж там
2: слідкуєте.
1: Єдине,
2: що ти дивилась, там на сцені є накриття?
1: Да.
2: Ну, раптом дощ.
1: Та ти що, не дай Бог, весна вже прийшла, який дощ.
3: Що вони не знають, куди?
1: А що ти сказав?
2: Дізнаються, бо я зараз в погоді
3: розповім. Незрозуміло говорять, що про дощ.
2: Так, Романе.
3: Не знають, коли дощ падає.
0: Погода на Хіт FM.
2: Сьогодні на українців чекає по-справжньому теплий весняний день з невеликою кількістю хмарності та відсутністю дощів. Температурні показники в більшості областей наблизяться до літніх позначок. На заході в нас сонячно, без опадів, до плюс 28. На півночі взагалі вжарить сонце, там плюс 29, як і мені років. На сході сухо, плюс 23, стільки мені вже не буде. На півдні та в Криму без опадів, там мінлива хмарність, в день до плюс 24. У центрі сонячно, плюс 26. Столицю чекає погода з мінливою хмарністю. В день температура розжарить до плюс 29.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про наше здоров'я. Попри тепло, ковід та грип не відступає. За минулий тиждень захворіли майже 118 тисяч людей, більша половина – діти. В усіх регіонах показники не перевищені. Щоб залишатись здоровим, медики радять часто мийте руки або використовуйте антисептик і не контактуйте з хворими. Далі про шану. У Вінниці в ці хвилини розпочинається масовий забіг ліцеїстів, присвячений пам'яті героя України Назарія Гринцева. Гренки. Студенти встановлюють рекорд України. Гренка був одним із наймолодших оборонців Азовсталі. Понад 4 місяці був у російському полоні, а після звільнення Гренка заснував підрозділ «Контакт-12». 6 травня 2024 року захисник загинув на бойовому завданні у Серебрянському лісі. Гренці був 21 рік. Світла пам'ять і шана захиснику. Про допомогу США схвалили продаж Україні боєприпасів розширеної дальності. Загальна вартість – 373 мільйона доларів. Йдеться про комплекти для авіабомб, запасні частини і програмне забезпечення. Тепер про освіту. Школярі до кінця цього тижня отримують запрошення на іспити національного мультитесту. Інформація про час і місце проведення надійде на ваші персональні кабінети. З міркувань безпеки учасників просять не розголошувати адреси тестувань і не передавати свої персональні дані стороннім. І на сам кінець про футбол. Англійський Арсенал здолав іспанський Атлетико та вийшов у фінал Ліги Чемпіонів. Рахунок 1-0. Сьогодні у другому півфіналі зіграє німецька Баварія і чинний володар трофею – французький Парі Сен-Жермен. Фінал відбудеться 30 травня. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: От Ліля, молодець, все встигає, в новинах все розказала і про футбол нагадала. Сьогодні, пам'ятаєш, Ліля, минулого тижня ти не спала, бо дивилась з Денисом, як Баварія і ПСЖ грав.
2: Так,
1: от
2: цього
1: сьогодні матч-відповідь буде, також буде, може, цікаво. Так,
2: а хто грає?
1: Ти чим слухаєш? Ти чим слухаєш?
2: Я не знаю, хто грає, я точно вам скажу, що я висплюсь. Але дивіться, ми сьогодні говорили про контакти. В Аліни немає контакта жодного футболіста в телефоні, як ми вияснили. Що
1: як це? І контакта зі слухом немає.
3: Знаєш що, Мариночко?
2: Ми просто запитували, які найдивніші контакти є у вашому мобільному телефоні. Нам написала пані Яна. У мене номер є записаний так. Миша чи дядько?
3: Миша чи дядько?
2: Да. Це людина, яка контролює живності в приміщенні.
3: Цікаво.
2: Не знаю, що в їх там за приміщення, але дуже цікаво.
1: Приїжджає, закаже, племінночки мої, і ми ще збігаються і забирають.
2: А в чоловіка вона в телефоні записана Яна. Напевно, щоб не забути ім'я.
1: Або чоловік хотів записати пісню Віктора Павліка. Яна, ти кохана дівчина моя. А там зашло обмеження.
3: А ось Вікторія нам написала. Мене звати Вікторія, але в брата в телефоні є записана Вася. Вася.
1: Який у вас хитрий брат.
3: Він хотів братика просто, Вікторія. Можливо, так.
2: І ви пишіть нам найдивніший контакт у вашому телефоні.
3: Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, побачите там три гарячих клавіші WhatsApp, Viber та Threads. Обирайте, де зручніше, і діліться своїми дивними контактиками.
1: А в мене у телефоні записано Маріна хі-хі-ха-ха стендап. Записано.
2: Стендап буде за декілька хвилин. І я вам розповім, що мені в тих самих телефонах не подобається.
3: Та ти диви на неї. Хепі
0: ранок на Хіт ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Дивись, Аліна, я кажу «ма», ти кажеш «рина». Ма?
3: Рина.
2: Ма?
3: Рина.
2: Бу?
3: Рина.
2: Ні, буде стендап від Марини Войцеховської.
4: Завтра краще, щоб підготувалися.
2: Але ми з тобою, Аліна, ко? Ман, та ти мала сказати.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Марини Войцеховської.
4: Краще вже не буде. Я люблю над собою експериментувати, і це не про зачіску і кольори волосся. Ні, я собі якось поставила ціль цілий день прожити без смартфона. Цілий день не користуватись телефоном. День у мене закінчився о 9:15 десь.
3: Ранку?
4: Так, ми настільки звикли втикати в екрани телефонів, що ми просто забуваємо про навколишній реальний світ. І це не глибока філософська цитата. Це я якось йшла, дивилась тік-токи і ледве не провалилась в каналізаційний люк. Просто тік-ток, він настільки сильно проник в наш побут, що коли я не підтримую вогник, оце, знаєте, щоденну переписку зі своєю подружкою Аліною, вона мені реально присилає претензії з тим, що я не ціную нашу дружбу. І це настільки геніально від творців тік-току змусити людей щодня користуватись твоїм продуктом, щоб підтримати якийсь ефемерний вогник, який, по суті, дає тобі фантастичне нічого. Ну, отак десь. Раніше ж було наскільки цікавіше. Раніше треба було заморочуватись. Люди збирали 20 кришечок від кави, відправляли їх поштою, отримували через півроку рагульну кришечку. Але вся сім'я була задіяна. Чашку, я сказала рагульну кришечку, да? Чашку.
2: Чашку.
3: Але згадали? У мене мама
2: червона
3: теж
2: така з білим всередині.
4: Ну?
2: Та ти шо? А який був скандал, коли вона впала і ручка відлетіла.
4: Але її ще користувалися так, навіть з відбитою ручкою.
3: Ручки. Червоне то любов, а зелене то скандал у Львові з працівницею райадміністрації.
4: За декілька хвилин розкажеш?
3: Так, поскандалимо.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
1: Реклама.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
0: Хезбургер!
6: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
7: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
6: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пеперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя – Таня Шап. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Так от у Львові працівниця райадміністрації відзвітувала про обрізку дерев з генерованим в шиї фото в штучному інтелекті. У райадміністрації тим часом підтвердили, що фото згенеровано штучним інтелектом та оголосили працівниці догану.
2: Наступний запит цієї пані був: ChatGPT, перероби догану на премію.
3: Так, а що, ми скільки в Києві вже чекаємо, щоб Кличко нарешті зробив дороги, а він просто візьме, просить
2: $20. ChatGPT платна версія, $20.
3: Та так, просто скачає з інтернету десь Сан-Франциско дороги і скине, і все. Траса відкриті, тепер вони тільки платні.
2: Слухайте, якби ми вчились так, як треба, то мудрість би була своя. Це Шевченко писав. Ще він про ChatGPT писав. Якби ми були мудріші, то б штучний інтелект використовували правильно.
3: Як?
2: Ну, от, та, як? От зараз давай ми його спростимо роботу, запитаємо, що конкретні йому задачі поставимо.
3: Він окей, добре. Шановний штучний інтелект, як оце швидко вирішити цю проблему з паркуванням?
4: Заборонити всім мати машини, і проблема зникне сама.
2: Будь ласка. Поняв.
1: Дякуємо, дякуємо. Добре, шановний штучний інтелект, а як боротися з розкраданням бюджету?
4: Назвати це не розкрадання, а креативним освоєнням бюджету.
3: Штучний інтелект, ти за кого?
2: Почекай, Алін, а яке тобі діло до бюджету? Ти десь в політику милишся чи що?
3: Так, а що?
1: До речі, наступне питання з цього і виникає. Як обрати мера міста?
4: На кулаках. Вибирати серед найсильніших на рингу.
2: Мені здається, вже хтось зламав ChatGPT.
1: Походу так.
3: Ні, ми всі звикли хаяти владу, і давайте, на правду, є за що. Але інколи треба почати з себе, із якихось маленьких речей. Донесіть хоча б те сміття до смітнику. Дорогу переходьте на зелений, на пішохідному переході. І на самокатах, будь ласка, їсти в спеціально відведених місцях, бо я вже не можу.
2: Сміття,
3: я вже
2: якщо
3: не витримую.
2: Носити в смітник, то не в цей сусідський, а вже в свій.
1: І на мотоциклах, будь ласка. Глушнички, я розумію, весна.
2: А для всього решту користуйтесь чатом чи ChatGPT.
1: Він вам
2: допоможе.
1: Бо там
2: тільки там може бути по 6 пальців.
1: 10:20, хеппі ранку.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM.
5: Реклама.
6: Смачно? Дуже. Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
8: Хрещатик люблю.
9: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
10: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
11: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
12: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
13: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
14: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
13: Якщо ліки, то Ліки.ua.
14: Деталі на сайті Ліки.ua.
15: Світ TV Originals представляє.
16: Це впізнай брехню.
15: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
17: Ми з чоловіком робимо фальшивий
18: оргазм.
15: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
16: Правда чи брехня?
1: Боже, яка інтрига!
15: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ!
5: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
17: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
18: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Ray, Where is my husband? Макс Барських, сльози. Моє серце. Алі Фарбен та Рене Міллер «Body Talk». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
17: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: На Хіт FM.
1: Ну, ми, знаєте що, ми готуємося сьогодні...
2: Скатертину на стіл настелили. Ну,
1: давай, ти нагадав?
2: Канапки робимо.
1: Все, вже. Дивись мені.
3: А пляцки будуть, канапка?
2: Буде сирники.
1: І пляцки, і не тільки, тому що до нас зовсім скоро, вже об 11 годині, завітають М'ята та Хас, бо в них дуже гарна пісня, дуже щось, гарний дует вийшов.
2: Марина, мені здається, що Аліна думає, що пляцки – це щось як танці.
1: Ні.
2: Пісні, пляцки.
1: Я знаю, що це їстівне. Не треба мене оце тут робити
3: ти,
1: з мене.
3: Ти, Рома, не словом, як то кажуть, а ділом. Привези від мами нам наступного разу смачний оцей пляцок.
2: А що ти сказала? Мама зараз почує вже.
1: Шановне панство, ви там поговоріть, а я погоду розкажу.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ну, ділова страшна. Всім тако роздали якісь.
1: Поїхали. Ой. Сьогодні на українців чекає по-справжньому теплий весняний день із невеликою хмарністю та відсутністю дощів. Температурні показники у більшості регіонів наблизяться до літніх позначок. Марина трошки поїхала. На заході до плюс 28. Сонячно, без опадів. На півночі плюс 29. Сонце вжарить. На сході також сухо, плюс 23. На півдні та у Криму без опадів, мінлива хмарність, день до плюс 24. У центрі плюс 26, сонячно. Столиця чекає погоди з мінливою хмарністю до плюс 29. Все, зупинка, виходить.
3: Так, Паша. Через 20 хвилин Жмеренка здаємо постіль.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
5: Реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
6: «Хеппі ранок»
0: на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Перший в історії дзвінок з мобільного телефону здійснив Мартін Купер в 1973 році, 3 травня. З тих пір в телефонах наших назбирали стільки цікавих контактів, що ми попросили вас ними поділитися з нами.
4: Ми питали вас, щоб ви написали нам найдивніший контакт у вашому телефоні, і ось написала Яна. Господи, у мене в телефоні хтось підписаний «Алкашка». Та немає, я досі не знаю, хто це.
5: Так наберіть. Подзвоніть. Алкашка, це ти?
3: Вечір п'ятниці.
5: Це не я, це Катя. Яка може... Катя? А, і ти така, Катя?
3: А, Катя Алкашка.
4: Так, Костя пише, якось після потужного корпоративу в телефоні з'явився контакт «Слимаки» біля метро. Довго згадував, хто це, поки колега не розказала, що я п'яним, довгенько розмовляв з офіціантом закладу про устриці і походу обмінявся контакт.
3: Так, далі, я вас прошу наперед вибачення, але мене це дуже сильно розсмішинькало. Павло написав, доброго ранку, в мене є знайома ще з садочку. Одного разу на прогулянці вона зробила в пісочниці велику справу, а коли вихователька запитала, що ти там наробила, вона сказала котлетки. З того часу її всі називають котлетою, і в телефоні так само записано.
4: Котлети мають різне значення, як ви бачите. Є їстівні, є гроші, а є ось...
5: Марину смішать котлети, так і підписано.
4: Да, сміється з котлет. Нам ще втретє написав Богдан.

0: 800 кінь бро.
1: Кінь бро?
0: Да, типу, іого бро. От таке. І Катя нам написала, здоровий лось є в неї контакт ось такий.
1: Добре, що не хворий, добре, що лось виздоровів.
0: Це хтось з колишніх, знаєш. Але дуже смішно. І головне, знаєте, ну таку ремарочку зробимо, що ви коли підписуєте людей в телефоні, ну хоч трошечки давайте собі підказку, що воно значить, щоб було легше потім розібратись.
2: У мене друг таксував. І каже, йому приходить замовлення, а він пакет-контакт пробиває, і там підписано про пасажира, обкакався в таксі. А це він так не зробив. Ну, пасажир так не зробив. Він просто комусь щось якусь подлянку, а його так спеціально підписали. І все.
1: Тому кошмар. Теж думайте, що ви людям робите, бо карма може настигнути в самий неочікуваний момент.
0: 10:41, хепі ранку.
3: Хепі ранок.
4: Хепі ранок.
3: На Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
5: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
6: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC. Деталі на сайті KFC.ua.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Ну що, шановні мої друзі, колеги, готуємо грошики, що кажуть.
4: Да.
3: Готуємо грошики, да. Витрачати кошти на друзів корисно для здоров'я.
4: Хороша спроба, Серега, але гроші більше не позичу ні тобі, ні Аліні, через яку ти тебе просив.
5: Почекай, розказуй, цікаво.
3: Так, Мариночко, науковці кажуть, що це фізична перевага для нас. Mm-hmm. Менше артеріальний тиск, він приходить в норму, коли ми витрачаємо гроші на друзів. Така, знаєш, заміна регулярної фізичної активності відбувається, а також зміцнюються стосунки і покращуються настрій.
5: Почекай, дивись, телефон треба оновити. За зиму хтось мої літні речі вшив. Треба ще купити навушнички нові, і я там по дрібницям ще
3: Марина,
5: розпишу.
3: Марина, ну коли don't push the horses. Спочатку давайте зрозуміємо, скільки ми готові викласти на друзів.
4: Ну, якщо я на когось друга витрачу 30 тисяч в місяць, То я не знаю. Камінь з нирок не піде, в грудях пективо.
5: Але ми тепер знаємо, що в Роми є 30 тисяч гривень, і він хоче щось сказати. Давай не дамо йому сказати.
4: Чого?
5: А якщо 5? От 5, ти що?
3: Ні, Марина, 5 мало, це ж друг. Це ж якось треба.
4: Є враження, Марина, що Аліна натякає, що ми їй мало подарували на день народження, яке було недавно.
5: Алін, старий друг вартий нових двох.
3: Слухай, старий друг – це чудово, а новий Lexus гібрид краще. Економний, красивий.
5: Деревом, міцне корінням, а людина друзями.
4: Не кажи гоп, поки не перескочиш.
3: Ром,
5: взагалі не туди.
4: Чого?
3: Зато
4: я хороший друг. Не ліз поперед батька в пекло.
3: Друг, ти класний, але ці прислів'я, вони трохи не туди, розумієш?
4: Скиньтесь мені на репетитора по прислів'ям, тоді раз ви такі фахівці.
5: Друг не той, хто медом маже, а той, хто правду каже, це тобі перший урок безкоштовний.
3: Ні, слухайте, а якщо класний друг, то наші нам ті бабки. Ну, правда. Ну, то задумайтеся. У нас є друг.
4: Аліна,
3: у нас є багатство.
4: А повтори, будь ласка, як ти говорила з самого початку? Оцю ж, про що ми говорили? Що на друзів витрачати?
3: Так, корисно для здоров'я витрачати гроші.
4: Я, Марина, знаєш, що найбільше хочу? Щоб вона вже вийшла заміж за того Дениса, і коли Денис хоча б 30 гривень на якогось друга потрапить, як йому з тим здоров'ям стане зле? Є-є-є.
5: 10:50, хеппі ранку.
1: Ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
6: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
7: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Ukrainian.com.ua. Аркс. Різниця є.
1: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
2: Та їв я кальцій.
1: Точно кальцій дитрині комет?
2: А різниця?
3: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
4: Кальцій дитрині комет.
5: Для міцності ваших кісток.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
6: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
1: В гостях у нас сьогодні М'ята та Хас з презентацією своєї нової дуетної пісні. Привіт.
2: Дай Боже.
3: Добрий ранок.
2: Я ж навіть не знаю по тих мірках, чи її називати новою. Вже стільки часу пройшло, поки ми до вас дійшли, то вже ми вже нову написали за той час.
3: Ми розтягуємо, знаєш, задоволення.
4: Слухайте, а скільки у вас загалом спільних пісень?
2: Шість тепер.
4: Шість, круто.
1: То може гурти зробите?
3: Так у нас і наша, ми і так гуртуємося, ми готуємося до сольника.
5: Не дали мені сказати, що шість, як пальців, які генерують чат GPT на одній руці. От так, все.
1: Молодець, вже
2: це було гарно.
5: Але вже пізно. Не так свіже, як ваша пісня. Так, ми говоримо про пісню «Біла вуаль».
2: Так.
5: Коли ви вперше її заспівали на концерті пам'яті Степана Гії.
2: Було.
5: Ось. І ви дали цій пісні, по-перше, можна сказати, нове дихання.
2: А ми дали новий, ми дали їй новий куплет. Давай так.
1: О, нічого собі. Ну, слухайте, там насправді після концерту пам'яті, там же ж багато артистів, так, робили своє бачення пісень Степана Гіги, і багато хто зіштовхувався з тим, що було складно, ну, так би мовити, далі собі додавати цю пісню і далі її співати з авторськими правами були. Як у вас це?
2: У нас легко, ми перші, хто випустили це. Просто в нас є, ну, це ж львівська мафія, тому, типу, треба якось...
1: Свої, свої.
2: Ні, це не свої, це львівська мафія.
1: А, навпаки, я зрозуміла.
3: Але в нас це вийшло, ми це зробили і дуже тішимося, насправді. Так.
4: Та давайте всі потішимось.
3: Да. Давайте.
5: Послухаємо
3: уважно.
5: Слухаємо уважно і підмічаємо, де там той новий куплет.
1: От так, от прем'єра на Хіт ФМ, я та Хас, пісня називається «Біла вуаль».

0: ранкове шоу. Хеппі ранок. На Хіт FM.
1: Прем'єра на Хіт FM. М'ята та Хас. Пісня називається «Біла вуаль». Доступна всюди. Так. Кліп заходьте, дивіться на ютубчик. Пишіть класні коментарі.
2: І танцюйте.
3: І там ще, здається, одним дублем знят кліп.
2: А ще одним дублем. А ще замовляйте, ми з Хасом прийдемо, потанцюємо у вас під вікнах. Слухайте, це так романтично і красиво.
4: Тільки що, без мого відома мене продали.
2: Ну, вибач.
5: Я знаю, М'ята, що в тебе планується сольний концерт, так?
2: Так, у липні місяці. Так що слідкуйте за афішею. Ми там з Хасом також.
4: Та я прийду, обов'язково.
2: Да. Хас буде.
4: Як мінімум подивитися.
1: Шість спільних пісень. Звісно, ти прийдеш.
3: Тебе по факту зразу М'ята всюди ставить. Чи вона хоч
4: не
2: може? Ні, це
4: єдина жінка в цій індустрії, яка може собі це дозволити зробити.
2: Вау.
5: Пісня називається «Біла вуаль». В нас Алінка наша, вона заручена. І ми їй тільки от буквально декілька днів тому розповіли, що таке вуаль. Так, вона не знала.
4: Дивись, дай Боже, Алінка, щоб ти один раз тільки з тим терміном познайомилася за життя.
3: Вона не знала, що таке вельон.
1: Вельон, так.
5: Близько. Але суть в тому, що ми зараз якраз намагаємося її переконати все-таки влаштувати весілля. Не ведеться.
4: Ти будеш святкувати?
1: Я хотіла просто розписатися та й піти собі з Богом.
5: А ми з Ромою хотіли трошки погуляти.
4: Це програшна історія, тому що пройде 10 років, і ти знаєш, що скажеш своєму вже тоді чоловікові? Навіть весілля нормального не було. Давай хоч 10 років відсвяткуємо файно.
5: Ми приготували вам гру, можливо, заразом і Алінку переконаємо. Норм чи стрьом версія весілля?
4: О, ніж так.
1: Погнали. Так, 300 гостей на весіллі, норм чи стрьом?
4: Я ріс на Франківщині, там 600 норм.
1: 600?
3: То якщо не всі прийшли.
4: Два шалаші.
5: Я, та ти як вважаєш?
2: Та думаю, норм.
3: Щоб дружба і дружки переспали між собою для міцного союзу.
4: Я думаю, що норм. Ти що кажеш? А що то?
2: На весіллі?
4: Ну, да, так.
3: Да. На весіллі?
2: Ой, ну я не знаю. Ну якщо пари, то мабуть. Ну коротше, я не знаю. Мабуть, норм.
4: Як співають, Настя поцілує першу дружбу і дружку. Ну, тож на що вони цілуються на тому весіллі?
2: Я не знаю. Я, знаєш, кажу так.
4: Кажи норм.
2: Окей, норм.
3: Норм. Ти знаєш, коли мають виносити гаряче, а ще нема, кажуть, можете потягнути час?
4: Так, чуть-чуть потягніть.
3: Так, і всі такі на дружбу і дружку. Ну, займайтесь.
5: Окей, мити ноги тещі, норм чи стрьом?
4: Ой, це для мене взагалі щось, якась язичницька історія. Це прям, фу.
1: Та можна руками.
4: Ні, можна і руками.
1: Стрьом. Хорошо. Випускати голубів на щастя.
4: Їх не треба ловити перед тим. Хай собі літають. Щоб
2: годувати.
4: І вчепили за тих голубів чогось.
2: І годувати не потрібно. Ну. Їх перетила.
3: А соромицькі коломийки, типу, летіла ворона, сіла на віхотку.
4: Ой, це ні, коломийки – це бомба. Там, дивися, на горі високі дві козисті пасли, а до них пристали два козли мордасті. Це вау. Я
3: це коломийки, дуже
2: знаєш.
4: Я ріс на Франківщині.
3: Вау, м'яко, запам'ятовуй. Ой, не співай, бо це не належить. Запхай язик до кишені, найся трохи.
4: Ну.
2: Я пробувала коломийки такі співати, але не моє.
4: Ні, добре. Ні,
5: окей, а зробляти ростову ляльку стриптизера на весілля?
2: Що зробити?
5: Ростова лялька стриптизера. От є патрон, а є такі самі ляльки стриптизерів.
4: Я такого не бачу.
2: А що з ним робити?
5: Ну, просто, щоб він потанцював.
3: Він приходить, танцює, так, і роздівається.
4: Ні, на дівич вечорі окей, а на весіллі на що це робити?
2: На надувний чи що?
5: Так, да, ну, такий костюм, от як лялька.
4: Та
5: як
4: ні, це стрьом. Це щось, ну, що до чого.
2: Це
4: десь в розряді після перекачування апельсина. Десь після цього конкурсу.
3: Алло, зробіть, будь ласка, відміну там мову.
1: Так, давайте я чисто від себе. Все ж таки, зіграти весілля чи купити нову машину?
4: Я думаю, що зіграти весілля.
2: І купити нову машину.
4: Вибери нормального тіпа собі по житті.
1: Денис, я тебе не
3: люблю. Алло, Денис, походу ще одна отмена.
1: Зрозуміли, записали,
2: треба
1: склали
2: все.
1: План.
2: Треба все, ну одне без одного, ну як?
1: Неможливо. Ну, нас так. Сьогодні були М'яти та Хас, повеселилися, пісню класно послухали, ви теж слухайте, вона називається «Біла вуаль». Нагадую, доступна всюди, лекчер, репост, і танцюйте під нею.
4: Правильно, отак. Дякую вам, дякую.
1: Дякуємо.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
1: Хеппі ран...
2: Хеппі Анка! Це я, привіт.
1: Анечка Лісовська.
2: Привіт.
1: Привіт. Як твій настрій?
3: Класно. Я дуже сьогодні полюбила вашу тему дня. Про те, які дуже смішні є підписи.
4: Почистила трішки телефон?
3: Ні. Я, до речі, залишила. Я ще знайшла там декілька. Я справді, я пам'ятаю мій улюблений. Я не знаю, чи ви його читали.
1: Який?
3: Адвокат Шмарини.
1: Ми вирішили, щоб ти сама це сказала.
3: Добре, на правах програмної директорки, да, в мене є таке, є ЕЕ, я не знаю, це я писала типу ЕЕ чи ЕЕ,
1: це я не знаю. Це свек якийсь, знаєш таке.
3: Але переможниця цього чемпіонату моя мама, тому що я колись, коли як Рома каже, подарувала їй новий телефон, віддала свій старий, чомусь якимось чином якийсь там шматочок синхронізації залишилось, і в месенджері, коли в неї додається хтось, кого вона має в своїх контактах, з'являється і в мене.
1: Ага.
3: Я не жартую. Там може бути Кирпиртаня.
4: О, є таке.
3: Ми з кись Юля, щось там якась лікарня. Я просто, я колись приходжу, та приїжджаю додому і кажу, мам, як ви розумієте, що це? Вона каже, я все знаю.
2: Може,
3: і вона пояснює мені. І
2: може, там... мама в тебе шпіон?
3: Да, моя мама
2: шпіон. Шифрує.
3: В неї є десь приблизно 8 акаунтів Фейсбука, я ні з жодним не дружу, тому що вона...
1: І кожен раз, коли ти приїжджаєш до неї в гості, вона каже, доця, зайди, що там паролі, які я...
4: Може, в тебе мама просто сербською пише мову?
1: Сербською?
3: Нема нічого неможливого для людини з інтелектом.
1: Навчиш мене поза ефіром, Рома, сербської мови, а ми тим часом, що підемо, трошечки поїмо якогось черв'ячка, заглушимо.
3: Так.
4: Звучить, ніби
3: всім черв'якам бояться.
4: На рибалці. Добре, все, пішли їсти. Анна Лісовська далі з вами.
3: Так, все, дякую, всім гарного дня. Ми далі слухаємо тільки хіти, звичайно ж.
0: Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Сьогодні, у середу, 6 травня, на всій території України буде така ж чудова, приємна погода і майже літня. Мінливо хмарно всюди, сонечка буде багато і без опадів. Щодо температури, то на заході очікуємо від 11 до 25 тепла, на півночі 26-27, максимум покажуть стовпчики термометра, в центрі країни від 10 до 23 тепла. На сході і півдні, на диво, прохолодніше, але максимум плюс 21, а в Криму від 9 до 16 тепла. У Києві сьогодні, 6 травня, очікуємо сонячний день, без опадів і по-справжньому літній, від 13 до 28 тепла.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу про безпеку. Найближчі дні надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Це стосується жителів більшості областей. Людей просять не палити суху траву. В таку погоду загорітись може від найменшої іскри. Так сталося на Львівщині. Під час пожежі сухої трави постраждала жінка. Її ушпиталили. Тепер про ворожу атаку. Вранці у Харкові російський дрон впав поруч з будинком. Двоє травмованих, близько 12 приватних будинків пошкоджені. У Дніпрі до 19 зросла кількість поранених через вчорашній російський удар. Нагадаю, сьогодні дні жалоби у Мерефі на Харківщині, у Запоріжжі, Краматорську, а також на Полтавщині. І про важливу дату. Сьогодні День піхоти. Вітаємо і дякуємо воїнам української землі, які виборюють свободу і незалежність країни в запеклих боях. Піхота – це основа сил оборони. Вічна слава полеглим піхотинцям. Далі про підтримку. Уряд продовжив дію національного кешбеку ще на 2 роки, до 30 квітня 2028-го. Проєкт і надалі працюватиме в межах платформи «Зроблено в Україні», щоб стимулювати попит на вітчизняні товари і послуги. Покупцям і надалі повертатимуть частину коштів за підтримку українських виробників. І на сам кінець, у Відні напередодні Євробачення 2026 відбулась перша репетиція представниці від України Лелеки. Артистка тричі виконала пісню «Рідним». Постанова починається з появи білого подіуму. Лелека рухається назустріч бандуристу. Інструмент за задумом символізує відчуття дому. А після приспіву сцена стає темна, потім кольори повертаються і артистка виконує кульмінаційну ноту. І на цьому завершую наступний випуск «За годину. Все буде Україна».
0: Новини на Хіт FM.
3: Дякуємо службі новин, завжди тримають нас в курсі абсолютно всіх справ. Ну, а я вам скажу, що зовсім скоро на нашому YouTube-каналі буде, звичайно, жива версія сьогоднішньої прем'єри «М'ята Хаси. Біла вуаль. Не пропустіть». Взагалі, давайте дружити у соцмережах, і в Фейсбуці, і в Інстаграмі, і в Тіктоці ми є. А втретє, взагалі, кожного ранку чекаємо ваших відповідей на нашу тему дня ранкового шоу «Хеппі ранок». Усім доброго і легкого дня бажаю я, Аня Лісовська, і одразу після реклами тільки хіти.
4: Реклама. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026-го. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, можуть відключити контракт і тариф «Флекс» у зниженої вартості 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформація на сайті Vodafone.ua. Правове в Україні 01-601 місто Київ, вулиця Лисичанська 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
12: Раз, два, три.
13: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
14: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
13: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
15: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
16: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
17: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
18: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
19: Це впізнай брехню.
18: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
20: Ми з чоловіком робимо фальшивий
21: оргазм.
18: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
19: Правда чи брехня?
20: Боже, яка інтрига.
18: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
22: Протягом 12 років Азов послідовно нарощує бойові спроможності та виконує найтяжчі завдання з оборони держави. З 2014 року Азов безперервно веде бойові дії, звільняє території, завдає ураження противнику, формує обмінний фонд для повернення полонених побратимів. Пріоритет – досягнення результатів, досягнення поставленої мети. Азову 12 років.
23: Реклама.
24: Хіт FM.
23: Тільки хіти.
25: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
23: Хіт. Хіт FM.
22: Привітання на честь Дня піхоти Збройних сил України від головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.
26: Шановні українські піхотинці, дорогі бойові побратими і посестри, щиро вітаю вас із професійним святом, Днем піхоти. Межа між добром і злом проходить там, де міцно стоїть наша піхота, там, де ворог щоденно зосереджує вогонь артилерії та удари дронів. В ці хвилини українські солдати відбивають одночасно десятки російських атак на фронті. Хочу подякувати кожному українському піхотинцю за мужність, стійкість та вірність військовій присязі. Пам'ятаємо всіх наших українських піхотинців, які віддали в боротьбі за незалежність і свободу українського народу найцінніше – своє життя. Вічна пам'ять і вічна слава загиблим героям. Їхня жертва не буде марною. Україна вистоїть, бо піхота бореться. Слава Україні! Героям слава!
23: Хіт. Хіт FM.
27: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Хіт

слухаєте Хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хіт FM представляє. 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Це Селіна Гомес і «Love You Like a Love Song». У будь-який момент ви можете переслухати будь-яку пісню з плейліста «Hit FM» у нас на сайті hitfm.ua. А після реклами слухаємо півгодинний музичний нон-стоп. Першими будуть «Злата Огнєвіч» та «Чів».
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на «Hit FM» починався так.
2: Тепер, якщо ви наламали бузок, готуйтеся платити штраф.
3: Скільки?
2: До 1360 гривень.
3: Але романтика зникає. Що робить романтикам тепер?
4: У бабусь купувати. Бабусі продають біля метро, я вже бачила, хай бабусі штрафи платять.
2: Це така добра, дайте влюся.
5: Про бузок краще вірш подарувати, воно бюджетніше.
2: Ану.
5: Зацвів бузок, духмяно і красиво. Ті квітоньки, мов хрестики малі, і має він таку могутню силу отримати прекрасне на землі.
2: Тоді замість сексу я йому теж вірша зачитаю, якщо він мені вузочок не подарує.
4: І я так думаю, якщо ви плануєте зірвати десь бузку, то ви можете це робити тільки після того, як ви його посадили. От посадіть хоч один кущ бузку, а потім уже собі ламайте.
2: Да. Ну і що, якщо ви там навіть трошечки, десь там, ну трошки, зірвете того бузку, головне, щоб не сірені, ребята.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на «Hit FM». Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: «Hit FM».
1: Реклама.
7: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
8: «Осіпібанк» реклама.
9: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами «Осіпібанк».
10: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ. Розділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
1: Реклама.
6: Hit FM.
1: Тільки хіти.
6: Hit FM.
1: Реклама.
11: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
12: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
11: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пепперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя – Таня Шап. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
6: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Отже, давайте поговоримо про погоду на завтра. Завтра теж буде літо, принаймні з температурними показниками, майже на всій території України. Лише на заході буде хмарний день і місцями дощитиме, але від 12 до 22 тепла. На півночі і в центрі країни завтра мало хмарно, без опадів, від 11 до 25, звичайно ж, із позначкою плюс. На сході чекаємо мінливо хмарний день і подекуди буде невеличкий дощ, плюс 13, плюс 24. На півдні сонячно і без опадів, від 9 до 20 тепла, а в Криму плюс 18 – це максимум. Завтра у Києві чекаємо, в принципі, таку ж саму погоду, як і сьогодні. Мало хмарно, без опадів і від 14 до 27 тепла.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про ситуацію в енергетиці. Через російські удари на ранок знеструмлені родини у Донецькій, Запорізькій, Харківській областях. Небезпечно, мережі вже лагодять. Зважаючи на ясну погоду і ефективну роботу сонячних електростанцій, користуватись побутовою технікою ліпше до 17-ї години. А з 18-ї і до 22-ї споживання струму краще обмежити. Тепер про допомогу. Канада виділила ще 12 мільйонів євро на відновлення української енергетики. Гроші використають на ремонт і відновлення енергетичної інфраструктури перед підготовкою до опалювального сезону. Наразі обладнання на суму 260 мільйонів євро вже прямує до України. Тепер про ворожу атаку. Близько 11-ї години росіяни двома шахедами вдарили по цивільній будівлі у центрі Сум. Зараз триває рятувальна операція. Щонайменше двоє людей поранені. А вранці загарбники атакували шахедами Кривий Ріг, пошкоджена інфраструктура, люди цілі. Тепер про технологічну підтримку для киян, які постраждали через російські обстріли, створили онлайн-помічник Покроково. У сервісі зібрали інструкції, контакти служб і шаблони заяв, які необхідні після влучання. Загалом інструктаж від перших хвилин після обстрілу до подання заявки на компенсацію через Е-відновлення. І на сам кінець про прекрасне. Сезон бузкових квітів у Києві офіційно відкрито. Дерева розцвіли у ботсаду в спальних районах столиці. Не відстає і Одеса. Додам, кольоровими деревами милуємось і фотографуємось. Ламання кущів карається штрафом від 1000 гривень. Це також і шкода рослині. Наступного року дерево може не цвісти. І на цьому завершую наступний випуск за годину. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
1: Дякуємо Лілі за новини і справді за чудове повідомлення, що бузок уже у Києві потрішки розцвітає. Нагадаю, що у нас цього року є штрафи за те, що ви будете ламати бузок, але я сподіваюся, ви не будете ламати. У мене біля будинку дуже багато бузку різного, і це, здається, найпрекрасніший момент, коли він починає потихенечку розпускатись. Це так класно. Ще як найвищий рівень для мене, коли ще десь поруч є жасмин. Клас. Тому давайте насолоджуватись природою, надихати і мати можливість один одного підтримувати. А якщо підтримаєте один одного, обов'язково знайдіть ще 3, 5, 10, 20 гривень, або якщо ви мільйонер, то мільйон гривень, задонатити на Сили оборони України, на найближчий збір, чи знайомому, знайомі, яка служить, чи волонтерам. Словом, ви знаєте, що робити, але обов'язково зробіть, навіть якщо у вас є на сьогодні гривня. Після реклами слухаємо тільки хіти і, зокрема, ще вітаємо сьогодні піхоту. Сьогодні День піхоти. Ми безмежно вдячні і дякуємо за те, що ми існуємо завдяки вам.
0: Реклама.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозова Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
5: Хрещатик люблю.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WORK.UA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WORK.UA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній. і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: OTP Bank реклама.
7: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: Пропозиція дія нормових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Доброго ранку, кохана.
11: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
10: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
12: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
13: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
3: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
14: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
3: Якщо ліки, то Ліки.ua.
14: Деталі на сайті Ліки.ua.
15: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
16: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
15: А українські страви?
16: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
15: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
16: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
15: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
17: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
18: Та їв я кальцій.
17: Точно кальцій дитрині комет?
18: А різниця?
19: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
20: Кальцій дитрині комет.
21: Для міцності ваших кісток.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарсь...

0: Епіцентр.ко. Деталі на epicenter.ua.
1: Здобудь право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
3: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Taylor Swift – The Fate of Ophelia. Друге місце – Альона Омаргалієва та хор «Кралиця» – «Не п'яна, закохана». Перше місце – «Антитіла» – «Відколи».
5: Відколи, між нами крижане море, гори молоді мілорі.
4: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті hit.fm.ua.
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
6: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
2: Хіт. Хіт FM.
7: Привітання на честь Дня піхоти Збройних сил України від командувача сухопутних військ Геннадія Шаповалова.
8: Бойові побратими і посестри, 6 травня в Україні відзначають День піхоти. Для сухопутних військ це особлива дата, бо піхота була і залишається основою війська. І щодня доводить, що стійкість українського воїна є однією з ключових причин, чому Україна бореться і вистоїть. Піхотинець добре знає ціну кожного метра землі. Знає, що за кожним утриманим рубежем стоять характер, підготовка, дисципліна, взаємодія і довіра до тих, хто поруч. У цей день я дякую піхоті. Тим, хто зараз у бою, тим, хто готується до виконання завдань, тим, хто відновлюється після поранень, тим, хто пройшов найважчі бої цієї війни і тим, хто віддав життя за Україну. Ми маємо бути гідними їх мужності не словами, а якістю в своїй щоденній роботі. Дякую усім фахівцям, які працюють поруч із піхотою і для піхоти. Дякую родинам наших воїнів за силу, терпіння і підтримку. Піхота завжди там, де найважче. І саме тому піхота має особливу повагу в українському війську. З Днем піхоти України! Слава українським піхотинцям! Слава Україні!
2: Хіт. Хіт FM.
7: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: дивіться, це Maroon 5 на Hit FM з хітом This Love. Далі ще цілих півгодини буде теж тільки хіти без реклами і зайвих слів. А завтра я вам дуже раджу слідкувати уважно за радіостанцією Hit FM у соцмережах, тому що ми, медіа-партнери чудового дійства «Наше бачення», де будуть збиратись багато-багато грошей на Сили оборони України, там будуть багато класних зірок, а «Хеппі Ранок» покаже вам все, що там за кулісами. Тому давайте дружити в Інстаграмі, Фейсбуці, ну і всіх цих соцмережах. Давайте, підписуйтесь.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу» на Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
3: Нічого не можу собою зробити, в мене є дивне хобі. Я страх, як люблю підглядати в чужі вікна. Я це кожного разу, коли йду повз будинок, я така, а що там на першому поверсі відбувається в 35-му будинку? Для мене це як кіно з однієї сцени. Я потім додумую все, чого я не побачила. От ішла сусідка варить борщ, а далі фантазія накручує, в мене будуть брати інтерв'ю, як очевидця масового отруєння. Я казатиму, така мила з виду жінка була, хто би міг подумати. Просто вся проблема в тому, що я росла не як мої однолітки на мультиках. Я все дитинство дивилась «Слідство вели». Телебачення мого дитинства, воно ж було безжальне до дітей. В будні доводилося вставати о 6-й ранку, щоб подивитися мультики. А я сонна, я не виспалась, бо я втиху від батьків вночі дивилась «Тоніс». «Тоніс» – це і було те саме славнозвісне сексуальне виховання нульових, якщо ви розумієте, про що я.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
7: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
8: Завантажуйте новий застосунок MyRaif і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
9: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
10: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
2: Реклама. Hits FM. Тільки хіти. Hits FM. Реклама.
3: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер.
2: Реклама. Hits FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: погода на Хіт FM.
1: Ну, дивіться, із наступним літом ми поки що розберемось трішки пізніше, коли воно прийде. А от календарне літо 2026, можна сказати, наступило вже. Ну, настало. Насправді, завтра, 7 травня, нас чекає тепла погода на всій території України. Подекуди лише дощитиме. Переважно на заході. На заході завтра хмарно, місцями дощик, але 12-22 тепла. Це за день. На півночі і в центрі країни мало хмарно, без опадів, від 11 до 25 з позначкою плюс. На сході теж місця Цями обіцяють невеликий дощик. Не в кожному місті, кажуть синоптики, але буде невеличкий і короткочасний. Щодо температури, то на сході плюс 13, плюс 24. На півдні сонячно і без опадів, температурний максимум плюс 20, а в Криму буде максимум плюс 18. У Києві завтра чекаємо малохмарну погоду, без опадів, фактично як сьогодні, від 14 до 27 тепла впродовж дня.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про удар загарбників по Сумах. Російські дрони сьогодні поцілили по дитячому садку у центрі міста. Зруйновано дах та стіни будівлі, сама споруда у вогні. Є інформація про двох поранених жінок. Зараз на місці працюють екстрені служби. І про нашу енергетичну підтримку. Україна отримала від міжнародних партнерів іще один потужний трансформатор. Грант понад 4 мільйони доларів виділив в Європейський банк реконструкції та розвитку. А доправили обладнання партнери із ООН та Данії. І цей процес був непростим, дорогу ретельно планували. 150-тонний агрегат завишки 5 метрів провести можна не кожним шляхом та мостом. Далі про тих, кому вдячні. У Києві презентували інтерактивний мистецький проєкт «До дня піхоти». Його відзначаємо сьогодні. Виставка про позивні наших оборонців. Людський – особистісний вимір війська, адже за кожним своя життя. Історія. Особлива й локація – національний заповідник Софія Київська. День піхоти заснували 2019-го. Дякуємо кожному воїну, хто тримає оборону. І про наші вокзали. Реклама на них стане структурованою. Залізничники обрали єдиного оператора і запровадили централізовану модель розміщення. Партнер оновить екрани і встановить сітілайти на вокзалах Києва, Львова, Дніпра, Івано-Франківська і Татарова на Прикарпатті. І наостанок визначити вік соцмережам світу Мета допоможе штучний інтелект. Компанія почала впроваджувати функції. Нові алгоритми аналізуватимуть фото та відео користувачів і виявлятимуть акаунти дітей до 13 років, яким заборонено створювати профілі. До речі, у Британії з'ясувалося, що діти подекуди підроблюють зображення, щоб система пропускала.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 13.23 на годинниках. Усім доброго дня бажаю я, Аня Лісовська. І нагадую вам, що якщо ви раптом сьогодні пропустили щось із ранкового шоу «Хеппі ранок», або прямо зараз на роботі от прям всі дістали, і треба трішечки відвернути свою увагу від цього всього хаосу. Одразу після реклами слухаємо найвеселіші моменти ранкового шоу «Хеппі ранок». А ще у нас на сайті hitfm.ua ви у будь-який момент можете прослухати весь сьогоднішній, вчорашній, позавчорашній ефір, щоб прям слухати тільки веселе і приємне. Хеппі ранок, Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош завжди кожного ранку підіймають вам настрій за будь-яких умов, стараються, люблять оце вас веселити і щоб ви всі були у гарному гуморі. Отже, після реклами слухаємо найкращі моменти ранкового шоу «Хеппі ранок».
0: Хіт FM. Реклама.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: Все це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
9: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній, і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Arks.com.ua. Аркс. Різниця є.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція ціна нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акцій може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 1601 Міський, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
4: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
5: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
4: Якщо ліки, то Ліки.ua.
5: Деталі на сайті Ліки.ua.
6: Раз, два, три.
7: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
6: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець, подрібнений у власному соку 185 грамів, всього за 29,90.
7: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє
9: «Це впізнай брехню».
8: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
10: Ми з чоловіком робимо фальшивий
11: оргазм.
8: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
9: Правда чи брехня?
12: Боже, яка інтрига!
8: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
13: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
14: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
13: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
15: Реклама.
16: Хіт FM.
15: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
17: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
18: White Dental Group – компанія з продуктових рішень у галузі стоматології, через два місяці з початку повномасштабної війни заснувала благодійний фонд Dental Help UA. Основний проєкт «Поверни усмішку герою». Його місія – відновлювати усмішки українських ветеранів. У межах ініціативи вже четвертий рік стоматологічні клініки та зуботехнічні лабораторії по всій Україні надають захисникам безоплатне імплантологічне лікування. Фонд надає імплантати та протетичні матеріали, лікарі та техніки – свою експертизу. Загальна вартість наданого лікування вже сягнула 505 мільйонів гривень. До проєкту долучилися 436 клінік та лабораторій, а 2463 ветерани вже отримують необхідну допомогу. Це приклад системної підтримки, яка допомагає не лише відновити стоматологічне здоров'я, а й повернути якість життя ветеранам.
17: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
15: Хіт. Хіт FM.
19: Привітання на честь Дня піхоти Збройних сил України від головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.
20: Шановні українські піхотинці, дорогі бойові побратими і посестри, щиро вітаю вас із професійним святом – Днем піхоти. Межа між добром і злом проходить там, де міцно стоїть наша піхота, там, де ворог щоденно зосереджує вогонь артилерії та удари дронів. В ці хвилини українські солдати відбивають одночасно десятки російських атак на фронті. Хочу подякувати кожному українському піхотинцю за мужність, стійкість та вірність військовій присязі. Пам'ятаємо всіх наших українських піхотинців, які віддали в боротьбі за незалежність і свободу українського народу найцінніше – своє життя. Вічна пам'ять і вічна слава загиблим героям. Їхня жертва не буде марною. Україна вистоїть, бо піхота бореться. Слава Україні! Героям слава!
11: Хіт. Хіт FM.
12: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
16: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
21: Хеппі ранок.
16: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
22: Рома, мені дзвонив твій стоматолог, просив уточнити. Ти зуби чистиш до сніданку чи після?
23: Після.
22: Після? Після. Як це після?
23: А що?
22: А оці всі бактерії, які за ніч зібралися, ти з ними прям снідаєш разом?
23: Так, вони сідають всі... з краю і їм готують. Ну, а як? Після? А що, ходить потім з тою кукурузою в зубах цілий день?
22: То потім собі кукурузку дістав, та й нормально. Значить, дивись, слухай, не я тобі кажу, а стоматолог Діпа Чопра.
23: Діпа Чопра?
22: Діпа Чопра,
23: ну,
22: поважна людина.
23: Вона говорить, то Марину, треба слухати
22: вона
23: Діпа Чопра.
22: Вона пояснила, що чищення зубів перед сніданком є більш доцільним для здоров'я ротової порожнини. Отак от.
23: Чого?
22: За її словами, вночі в зубах там накопичуються бактерії, наліт, які варто видалити ще до приймання їжі. Ну,
23: я сплю мало по 4-5 годин, не встигаю ці бактерії накопичитись. Ну, я тобі скажу так, до того моменту, коли за один прийом десь в 8-му класі в стоматолога. Мені сказали, що треба 14 пломб ставити.
22: Скільки?
23: 14. Ти все правильно почула. Я взагалі зуби не чистив в дитинстві.
22: О, Боже.
23: Ну,
22: о,
23: от,
22: Боже.
23: Коли він починав боліти зуб, о, тоді думаєш, треба його почистити довго.
22: Ні, насправді, якщо без жартів, то стоматологи радять чистити зуби щонайменше 2 хвилини.
23: О, а це завжди я знаю, бо в мене син, і він такий отак. Чик-чик, сплюнув, все, я почистив. Говорю, ні, треба 2 хвилини, тому що сама паста, вона повинна вступити в реакцію з емаллю, з зубами. Тому, дітки, якщо чуєте, чистіть зуби. Будьте як дядя Рома з 14 пломбами за один раз.
22: Ти оце поки малого вчив і себе, видно, привчив.
23: Бо нам треба боятись не стоматологів, треба боятись то, що ну, в тебе в роті може бути пежо.
22: Це як?
23: Ну,
22: що?
23: По сумі зуби полікувати всі, це можна купити якийсь старенький, ну, пежо.
22: А ще, кажуть, якось самотня жінка не почистила зуби, вийшла з дому і в ліфті, знаєш, кого зустріла?
23: О.
22: Принца Гаррі.
23: А він хотів цілуватися. А якщо не почистить зуби, то станеш тупішим. А бактерії, вони ж проникають мозок і тупіше. Все?
22: Ну так. Кожен раз, коли ви не чистите зуби, дуже сильно плаче зубна фея, або не може отримати здоровий зуб. На що її ті гниляші?
11: Слухайте завтра з 8 до 11.
12: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
11: В ранковому шоу
21: «Хеппі ранок».
11: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт FM. Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
3: Подарували небеса тебе мені.
2: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Це Інна на завершення цієї музичної на Hit FM. Зовсім скоро будемо слухати півгодини музики, але що я вам скажу, здається, літо до нас прийшло набагато швидше, і у мене є для вас смачна інформація на правах реклами. Літо без морозива неможливо, погодьтесь. Морозиво каштан у формі сталії і смаком арахіс карамель – це щось дуже чудове і дуже смачне. Сьогодні ескімо каштан арахіс карамель, і це ви вибирайте теж. Я сьогодні обираю, і ви обирайте. Спробуйте новинки горіхового тріо ескімо каштан, морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама. Ну, буквально 3 хвилинки, як і обіцяла, слухаємо тільки хіти. Першими будуть у нас Ray, Where's My Husband, а також Древо, Смарагдове небо.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Тепер, якщо ви наламали бузок, готуйтеся платити штраф.
3: Скільки там?
2: До 1360 гривень.
4: Але романтика зникає. Що робить романтикам тепер?
3: У бабусь купувати. Бабусі продають біля метро, я вже бачила, хай бабусі штрафи платять.
2: Це така добра, дай дивлюся.
4: Про бузок краще вірш подарувати, воно бюджетніше. Зацвів бузок, духмяно і красиво. Ті квітоньки, мов хрестики малі, і має він таку могутню силу утримати прекрасне на землі.
2: Тоді замість сексу я йому теж вірша зачитаю, якщо він мені вузочок не подарує.
3: Я так думаю, якщо ви плануєте зірвати десь бузку, то ви можете це робити тільки після того, як ви його посадили. От посадіть хоч один кущ бузку, а потім уже собі ламайте.
2: Да. Ну і що, якщо ви там навіть трошечки, десь там, ну трошки зірвете того бузку, головне, щоб не сирінь, ребята.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
5: Так звучить просте чищення зубів. А так справжня турбота.
1: Електрична звукова щітка Philips Sonicare – делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
7: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
8: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікну. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
9: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
8: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
9: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
10: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
11: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
12: Добрий ранок, Україна! Прокидаюся вже мала!
11: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пеперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя Таня Шап. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про удари загарбників. У Сумах знову лунають вибухи. А сьогодні зранку ворог скерував дрони по дитячому садку. Загинула охорониця, ще двох людей поранено. Дітей у будівлі не було. Споруду частково зруйновано. Після обіду ворог також атакував Полтаву та Дружківку на Донеччині. А ось у Запоріжжі оготуються від учорашнього удару. Число травмованих зросло до 45, загиблих 12. І так само схилено державні прапори із чорними стрічками на Полтавщині, у Краматорську та Мерев'янській громаді Харківщини. За останні дні там загинули десятки людей. Далі про безпеку. Наші залізничники розгортають мережу укриттів. По усій країні облаштують більше як 800 модульних конструкцій. З'являться біля критично важливих об'єктів і на станціях, де немає стаціонарних сховищ. Учора одне таке укриття врятувало життя провідниці. І про підтримку міжнародних партнерів. Королівство Ліхтенштейн приєднується до засновників спецтрибуналу для Росії. Тож загалом мова про 25 країн. Запустити механізм планують наступного тижня на зустрічі Ради Європи. До роботи слідчі та прокурори стати повинні наступного року. Тепер про навчання. Коли саме завершиться у столичних школах, відомо. Останній робочий день 29 травня. А ось у червні заклади освіти Києва працюватимуть у форматі додаткових занять і програм підтримки. І наостанок там можна скуштувати борщ, котлету по-київськи або холодець. Біля Римського колізею відкрився український ресторан. Загалом гості можуть скуштувати 35 страв. Власник, український ресторатор, мріяв про локацію останні 10 років. Ресторан мережі працює і в Неаполі.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: 14:24 на годинниках. Усім доброго дня бажаю я, Аня Лісовська. До речі, нагадаю, що у нас з вами завтра на всій території України така ж погода, як і сьогодні, щодо температури. Єдине, що трішки може подощити на заході країни, і на сході теж невеликий дощик. А загалом, ну, хоч і травень, і початок травня, ну, дуже схоже все на суперліто. Для того, щоб ще й вам гарний настрій тримати і в травні, і влітку, і взимку, і коли завгодно, давайте більше гучності, слухайте тільки хіти після реклами і, звичайно, найвеселіші моменти ранку. Вого шоу «Хеппі ранок».
0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідно

0: 31.05.2026. Деталі на epicenter.ua.
1: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
2: Та їв я кальцій.
1: Точно кальцій дитрині комет?
2: А різниця?
3: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
4: Кальцій дитрині комет.
5: Для міцності ваших кісток.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
6: Світ TV Originals представляє.
7: Це впізнай брехню.
6: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
8: Ми з чоловіком робимо фальшивий
9: оргазм.
6: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
7: Правда чи брехня?
8: Боже, яка інтрига.
6: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
10: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра. Аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть. Бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
11: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Проект «Життя наповну» на Hit FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
12: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
13: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Злати Огнєвіч «One Day».

0: Голосуйте за цю пісню на сайті hitofm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на «Хітофм».
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на «Хітофм». Хіт. Хіт FM. Привітання на честь Дня піхоти Збройних сил України від головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.
2: Шановні українські піхотинці, дорогі бойові побратими і посестри, щиро вітаю вас із професійним святом, Днем піхоти. Межа між добром і злом проходить там, де міцно стоїть наша піхота, там, де ворог щоденно зосереджує вогонь артилерії та удари дронів. В ці хвилини українські солдати відбивають одночасно десятки російських атак на фронті. Хочу подякувати кожному українському піхотинцю за мужність, стійкість та вірність військовій присязі. Пам'ятаємо всіх наших українських піхотинців, які віддали в боротьбі за незалежність і свободу українського народу найцінніше – своє життя. Вічна пам'ять і вічна слава загиблим героям. Їхня жертва не буде марною. Україна вистоїть, бо піхота бореться. Слава Україні! Героям слава!
1: Хіт. Хіт FM.
3: Хеппі ранок
1: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
4: Цюрінг.
5: Так, не вмієте, не беріться, дивіться. Гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку і вас запрошуємо.
4: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко вийшла тако на сонечко, трошки набралася вітаміну Д і знайшла найцікавіші факти, які загадує
5: пішли.
4: Нам. Так, ми або відгадуємо, або жартуємо, і ви можете грати разом з нами.
6: Один із найбільших золотих злитків, коли-небудь виявлених людиною, важив 72 кілограми. Він лежав майже на поверхні землі і отримав назву...
5: Аліна, кошти хотіла сказати.
7: Золотий зуб. Золотий зуб у моєї тітки. Я вам кажу, в нас є цей фотка, де мені десь рік, і вона мене тримає на руках такою і посміхається на всі 32. І всі 32 золоті. І я кажу, мама, ось це моя перша психологічна травма була. Все, факти пов'язані.
4: А ми не знали, що ти з ромів.
5: 70, та вона з алінів.
7: Головне, щоб не з мельників.
5: Так.
7: Ромів мельників.
5: 72 кілограми. Це як вага людини. Значить, це чиєсь золоце. Когось чиєсь золоце знайшли. Ти, мама, на квіточках.
4: Анекдот. Заходять грабіжники, кажуть, у вас є 100 кілограм золоце? 115 підійде? Та, Галя, золоце,
5: виходить.
6: Один із найбільших золотих злитків, коли-небудь виявлених людиною, важив 72 кілограми. Він лежав майже на поверхні землі і отримав назву «Здрастую, незнайомцю».
5: Не сильно щось замовив. Вони такі, давай всі ресурси і сили кинемо на пошук. А назву придумаємо. Та щось,
4: на
5: хай, буде. Буля-буля називаємо.
6: Деякі мурахи не будують мурашників, а ведуть кочовий спосіб життя. Коли настає час рухатися далі, вони збирають...
7: Вони збирають гроші, тому що оренда квартири, ну вони ж не можуть, вони ж кожен раз в новій квартирі.
5: Знаєш, після чого вони це роблять? Хтось каже, збирай манатки, тут твого нічого нема. Тут твого нічого нема.
4: І все. І 18 мурахи... років виїжджають з дому.
5: Так, мурахи кочові, це ж вони на когось настрибнули і десь їх перенесли, вони там жили, а тепер таки все. І їдемо автостопом, мурахи автостопом.
7: Мурахи автостопом,
5: одна
7: ну вони збирають
5: налізають.
7: манатки, збирають наш манатки. Версія.
6: Деякі мурахи не будують мурашників, а ведуть кочовий спосіб життя. Коли настає час рухатися далі, вони збирають своїх личинок, запас їжі, яйця і королеву, а потім вирушають у дорогу.
5: Так, яйця взяв, їжу взяв, королеву.
7: Боже, бережи королеву мурах.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
3: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC. Деталі на сайті KFC.ua.
1: Хіт FM представляє 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» з акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
2: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Це Елі Голдінг і «Love Me Like You Do» на завершення цієї музичної. Усім доброго дня бажаю я, Аня Лісовська. І, ну, не хочу вихвалятися, але дуже хочеться повихвалятися. Ну, типу, ні, кажуть, вихвалятися, що це не культурно, але, словом, я дуже добре розумію, і ми всі на радіостанції «Hit FM» розуміємо, наскільки нам пощастило із роботою. І з колегами нам дуже сильно пощастило, і з партнерами. Ну, по-перше, коли приходять 4 прекрасних колеги і приносять тобі багато-багато морозива, дивіться, я вам зараз подають по шурхочу. У мене прям його тут дуже-дуже багато. Хеппі ранок завтра прийде і буде в шоці, тому що так, у нас тут тепер купа морозива. А тепер у мене є для вас інформація на правах реклами. Тому що є ще й новини про пломбірне диво. В чарівній країні є смачнючий морозиво Хрещатик у вафельному стаканчику, сендвіч-печиво, це просто топ, я дуже раджу, а всередині морозиво або пломбір у ріжку. Хрещатик фісташковий, шоколадний або крем-брюле. Ці особливі смаки морозиво Хрещатик створені для вас. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама. Ще раз дякую всім, хто прийшов мені, приніс морозиво. Якщо у вас є зараз така можливість, виходьте на вулицю, беріть морозивко. Якщо немає, я дуже сподіваюся, що дуже скоро вона з'явиться. А після реклами слухаємо півгодини музики без реклами і зайвих слів.
1: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість, Гетьман класу представляє проєкт ДНК незалежності на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
3: Нічого не можу з собою зробити, в мене є дивне хобі. Я страх, як люблю підглядати в чужі вікна. Я це кожного разу, коли йду повз будинок, я така, а що там на першому поверсі відбувається в 35-му будинку? Для мене це як кіно з однієї сцени. Я потім додумую все, чого я не побачила. От ішла сусідка варить борщ, а далі фантазія накручує, в мене будуть брати інтерв'ю, як очевидця масового отруєння. Я казатиму, така мила з виду жінка була, хто би міг подумати. Просто вся проблема в тому, що я росла не як мої однолітки на мультиках. Я все дитинство дивилась «Слідство вели». Телебачення мого дитинства, воно ж було безжальне до дітей. В будні доводилося вставати о 6-й ранку, щоб подивитися мультики. А я сонна, я не виспалась, бо я втиху від батьків вночі дивилась «Тоніс». «Тоніс» – це і було те саме славнозвісне сексуальне виховання нульових, якщо ви розумієте, про що я.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Hit FM.
2: Реклама.
6: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
8: It's great to be a cat.
9: Протягом 12 років Азов послідовно нарощує бойові спроможності та виконує найтяжчі завдання з оборони держави. З 2014 року Азов безперервно веде бойові дії, звільняє території, завдає ураження противнику, формує обмінний фонд для повернення полонених побратимів. Пріоритет – досягнення результатів, досягнення поставленої мети. Азову 12 років.
2: Реклама.
5: Hit FM.
2: Тільки хіти.
5: Hit FM.
2: Реклама.
10: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
11: Добрий ранок, Україна! Прокидайся, вже мала!
10: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пепперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» на шапку. Спеціальна гостя – Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Реклама.
5: Hit FM.
2: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хочу, щоб у вас був гарний настрій, як ритм цієї пісні. Погода, до речі, у цьому допоможе.
1: Погода на Хіт FM.
0: Тому що тим людям, які особливо люблять тепло, вона буде завтра теплою і класною. Отже, завтра у нас четвер, 7 травня, зберігається на всій території України тепла, гарна погода. От лише на заході хмарно і місцями дощитиме, але плюс 12, плюс 22. На півночі і в центрі країни мало хмарно, без опадів, від 11 до 25 тепла. На сході теж можливий невеликий дощ, але синоптики кажуть, що не всюди, і він реально буде короткочасним. Ну, завтра реально перевірити. Щодо температури, то максимум плюс 24. На півдні країни сонячно, без опадів, від 9 до 20 тепла, а в Криму теж сонячно і без опадів, але максимум плюс 18. У Києві завтра, як і майже на всій території України, мало хмарно, без опадів і плюс 14, плюс 27. Фактично, така ж погода і такий ж день буде, як і сьогодні.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про лісові пожежі. Кілька сут рятувальників нині долають займання біля Мукачева на Закарпатті у вогні Верхньо-Воловецьке лісництво. Полум'я охопило 75 гектарів. Закарпатським ДСНСівцям допомагають колеги з Прикарпаття та Львівщини. Синоптики нагадують про надзвичайні рівні пожежної небезпеки сьогодні у більшості областей, окрім сходу. І вісті від наших оборонців зуміли вивести із позиції на Вовчанському напрямку трьох побратимів. Воїни пробули там 154 дні. Операція здавалася нездійсненною, але її втілили без втрат. Нині армійці у безпеці. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Норвегія допоможе нам придбати американську зброю. Скерує через ініціативу НАТО понад 250 мільйонів євро. Про це стало відомо в Осло, де норвезький прем'єр приймає міністра оборони України. Завдяки цьому траншу вдасться профінансувати найбільш критичні потреби на фронті, купити ракети для систем «Петріот» та далекобійної артилерії, а дрони придбати в українських виробників. Тепер про пильність. У Львові окремі зони відпочинку нині навідувати не варто. Комунальники учора обробили від кліщів. А сьогодні роботи розпочалися у Чернівецькому музеї «Просто неба». Та й у Києві від комах днями обробляли зелені зони на оболоні. Лісівники нагадують дієву пораду – як швидко упіймати комаху на одязі. Пройтися валиком із липким папером. І наостанок про звитягу наших спортсменів. Збірна України із паранастільного тенісу виграла перше загальнокомандне місце на міжнародних змаганнях у Чорногорії. Вибороли 10 медалей в індивідуальних виступах і парних розрядах. Випередили учасників із 41 країни.
1: Новини на Хіт FM.
0: Дякуємо, Настя, за те, що нам розказує про наших олімпійців, які виграли 10 медалей. І це приємно, так дуже подобається радіти за своїх. Це завжди добре. І один одного підтримувати. Ну, от, власне кажучи про підтримку, насамперед, Сил оборони України. Завтра відбудеться наше бачення 6. Це вже третій рік поспіль. Не дивуйтесь, що 6, але третій рік поспіль. Це так має бути. Третій рік поспіль відбувається цей концерт. Він пряма трансляція у YouTube. Любі буде, ми завтра обов'язково з вами поділимось лінком. Але що дуже важливо, це такий жартівлива відповідь Євробаченню, але у хороших тонах. Тому що дуже багато артистів туди приїжджають. І буде Джамала, і буде Тік, і будуть курганний агрегат, здається. Ну, не пам'ятаю точно, але от Джамала 100% буде. Але організатори нам обіцяють дуже класні дуети несподівані, неймовірні образи. Щоб це все особисто перевірити, хеппі ранок завтра вирушає туди, і у наших соцмережах ми будемо розказувати і показувати все, що відбувається за лаштунками. Тому давайте дружити у Інстаграмі, Фейсбуці, Тіктоці і Треці, щоб ви нічого не пропустили, і завтра подивились наше бачення. А найголовніша задача цієї всієї історії – це, звичайно, зібрати багато-багато грошей на Сили оборони України.
1: Реклама.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 60 позицій гелів для душу брендів Johnson's, Dove, Palmolive, Le Petit Marcelier, Dead Sea та інших. Купуйте вигідно з 4 по 10 травня. А картка метро в буті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
8: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
9: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українськ.
8: А українські страви?
9: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
8: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
9: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
8: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
10: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. «Асканія Флора» вітає зі святом.
11: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі. В очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова
12: «Сектор чистий, у нас все під контролем».
11: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
13: Що слухай?
14: Слухай Хіт FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
15: Реклама.
16: Хіт FM.
15: Тільки хіти. Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
17: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
15: Хіт. Хіт FM.
18: Привітання на честь Дня піхоти Збройних сил України від командувача сухопутних військ Геннадія Шаповалова.
19: Бойові побратими і посестри, 6 травня в Україні відзначають День піхоти. Для сухопутних військ це особлива дата, бо піхота була і залишається основою війська. І щодня доводить, що стійкість українського воїна є однією з ключових причин, чому Україна бореться і вистоїть. Піхотинець добре знає ціну кожного метра землі. Знає, що за кожним утриманим рубежем стоїть характер, підготовка, дисципліна, взаємодія і довіра до тих, хто поруч. У цей день я дякую піхоті. Тим, хто зараз у бою, тим, хто готується до виконання завдань, тим, хто відновлюється після поранень, тим, хто пройшов найважчі бої цієї війни, і тим, хто віддав життя за Україну. Ми маємо бути гідними їх мужності не словами, а якістю в своїй щоденній роботі. Дякую усім фахівцям, які працюють поруч із піхотою і для піхоти. Дякую родинам наших воїнів за силу, терпіння і підтримку. Піхота завжди там, де найважче. І саме тому піхота має особливу повагу в українському війську. З Днем піхоти України! Слава українським піхотинцям! Слава Україні!
1: Хіт. Хіт FM.
14: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
13: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
16: Хеппі ранок!
13: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
0: Рома, мені дзвонив твій стоматолог, просив уточнити. Ти зуби чистиш до сніданку чи після?
20: Після.
0: Після? Як це після?
20: А що?
0: А оці всі бактерії, які за ніч зібралися, ти з ними прям снідаєш разом?
20: Так, вони сідають з краю і їм готують. Ну, а як? Після? А що, ходить потім з тою кукурузою в зубах цілий день?
0: То потім собі кукурузку дістав, та й нормально. Значить, дивись, слухай, не я тобі кажу, а стоматолог Діпа Чопра.
20: Діпа Чопра?
0: Діпа Чопра,
20: ну,
0: поважна
20: вона
0: людина.
20: Вона говорить, то, Марино, треба слухати Діпа
0: Вона
20: Чопру.
0: Пояснила, що чищення зубів перед сніданком є більш доцільним для здоров'я ротової порожнини. Отак от.
20: Чому?
0: За її словами, вночі в зубах там накопичуються бактерії, наліт, які варто видалити ще до приймання їжі. Ну,
20: я сплю мало, по 4-5 годин не встигаю ці бактерії накопичитись. Ну, я тобі скажу так, до того моменту, коли за один прийом десь в 8-му класів стоматолога. Мені сказали, що треба 14 пломб ставити.
0: Скільки?
20: 14. Ти все правильно почула. Я взагалі зуби не чистив в дитинстві.
0: О, Боже.
20: Ну,
0: о,
20: от,
0: Боже.
20: Коли починав боліти зуб, о, тоді думаєш, треба його почистити довго.
0: Ні, насправді, якщо без жартів, то стоматологи радять чистити зуби щонайменше 2 хвилини.
20: О, а це завжди я знаю, бо в мене син, і він такий отак. Чик-чик, сплюнув, все, я почистив. Говорю, ні, треба 2 хвилини, тому що сама паста, вона повинна вступити в реакцію з емаллю, з зубами. Тому, дітки, якщо чуєте, чистіть зуби, будьте як дядя Рома з 14 пломбами за один раз.
0: Ти оце поки малого вчив і себе, видно, привчив.
20: Бо нам треба боятись не стоматологів, треба боятись то, що в тебе в роті може бути пежо.
0: Це розумієш? Як?
20: Ну,
0: що?
20: По сумі зуби полікувати всі, це можна купити якийсь старенький пежо.
0: А ще, кажуть, якось самотня жінка не почистила зуби, вийшла з дому і в ліфті, знаєш, кого зустріла?
20: О.
0: Принца Гаррі.
20: А він хотів цілуватися. А якщо не почистить зуби, то станеш тупішим. А бактерії, вони ж проникають в мозок і тупіше. Все?
0: Ну, кожен раз, коли ви не чистите зуби, дуже сильно плаче зубна фея або не може отримати здоровий зуб. На що її тягне ляши?
13: Слухайте завтра з 8 до 11.
14: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
13: В ранковому шоу
16: «Хеппі ранок».
13: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Шнапці Dancing Shadows. Знаю точно, що завтра вранці хепі-ранок Рома Мельник, Марина Войцеховська, Еліна Кош, коли прийдуть на роботу, будуть прям танцювати від радості, тому що у нас тут сила Селена Морозова. Можна наїстись і бути щасливими. Ну, це такий приємний бонус до роботи, яку ти любиш. Але я вам скажу на правах реклами, що цього сезону раджу відкрити для себе щось неймовірне. Наприклад, горіхове тріо нових смаків Ескімо Каштан. Це те, від чого неможливо відірватися. Обирайте фісташка малина, це ніжне поєднання в глазурі, і це справжнє ескімо у формі з талією. Ну, просто горіховий рай. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивим каштан. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама. Ну, одразу після комерційної інформації, буквально за 4 хвилинки, слухаємо півгодини музики без реклами і зайвих слів. Першими будуть Міша Міллер і Алікс Веля і хіт «Бам-бам-бам», а також Олена Тополя. Дочекайтесь на хіт FM.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Тепер, якщо ви наламали бузок, готуйтеся платити штраф.
4: Скільки?
3: До 1360 гривень.
4: Але романтика зникає. Що робить романтикам тепер?
5: У бабусь купувати. Бабусі продають біля метро, я вже бачила, хай бабусі штрафи платять.
3: Це така добра, дай дивлюся.
6: Про бузок краще вірш подарувати, воно бюджетніше. Зацвів бузок, духмяно і красиво. Ті квітоньки, мов хрестики малі, і має він таку могутню силу отримати прекрасне на землі.
3: Тоді замість сексу я йому теж вірша зачитаю, якщо він мені вузочок не подарує.
5: Я так думаю, якщо ви плануєте зірвати десь бузку, то ви можете це робити тільки після того, як ви його посадили. От посадіть хоч один кущ бузку, а потім уже собі ламайте.
3: Да. Ну і що, якщо ви там навіть трошечки, десь там, ну трошки зірвете того бузку, головне, щоб не сирінь, ребята.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
7: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Хіт FM.
2: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
8: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
2: Реклама.
7: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
7: Хіт FM.
2: Реклама.
9: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.
7: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 7 травня, тепло збережеться на всій території України, але от на заході буде хмарний день і місцями дощитиме. Плюс 12, плюс 22 за день. На півночі та в центрі країни малохмарно, переважно без опадів і від 11 до 25 тепла. На сході очікуємо невеликий дощик, але температура непогана, плюс 13, плюс 24. На півдні сонячно, без опадів, від 9 до 20 тепла, а в Криму температурний максимум плюс 18. У четвер, 7 травня в Києві малохмарно, без опадів і від 14 до 27 із позначкою плюс.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
2: Реклама.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
4: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
5: Насамперед, про зірване ворогом перемир'я. Більш як 1800 разів росіяни порушували режим тиші станом на ранок середи, заявив президент Володимир Зеленський. Україна оголосила перемир'я із опівночі. А ворог обстрілював, намагався штурмувати, завдавав авіаударів і застосовував дрони. Україна ж діятиме дзеркально, наголосив президент. За даними моніторингових каналів, ворог готує масований обстріл України 10-12 травня. Далі про погоду. Україна нині найспекотніша країна Європи. Перші у цьому сезоні 30 тепла учора зафіксували на метеостанції Чорнобиль. Синоптики додають, спекотення триватиме недовго. На вихідні літня жара відступить, блукатимуть травневі грози. І про фонд енергоефективності. Свій внесок іще на 20 мільйонів євро збільшити збирається Євросоюз, анонсували у представництві ЄС в Україні. А загалом із 2022-го, відколи працює фонд енергопідтримки, об'єднання перерахувало більше як 100 мільйонів євро. Гроші витрачаємо на нагальне, ремонти, захист і придбання обладнання. І про те, як реалізуватися підліткам-винахідникам та фахівцям. Найбільші змагання із технічних професій для учнів, студентів та молодих працівників повертаються після 10-річної перерви. Цьогоріч позмагаються зварники, верстатники, мехатроніки та розробники мобільної робототехніки. Проєкт буде цікавий і роботодавцям, зможуть пригледіти собі найкращих майбутніх спеціалістів. І наостанок про привітні локації. У Львові запустили прокат велотандемів із супроводом для незрячих. Спробувати проїхатися можна у Стрийському парку. Охочих супроводжуватиме відповідальна людина, але пройти можна зі своїми рідними та друзями.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама.
6: Смачно?
7: Дуже!
6: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
9: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
10: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
11: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
12: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
13: Раз, два, три.
14: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
15: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
14: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різниця є.
17: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
18: Пропозиція дій на нових акцій «Повага» 16 квітня 2021 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
19: Світ TV Originals представляє.
20: Це впізнай брехню.
19: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
21: Ми з чоловіком робимо фальшивий
22: оргазм.
19: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
20: Правда чи брехня?
21: Боже, яка інтрига!
19: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
23: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
9: Реклама.
2: Хіт FM.
9: Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй Південнем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
3: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
24: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Ray, Where is my husband? Макс Барських «Сльози».
25: Моє серце тихо тліє. Прямо на твої долоня.
24: Алі Фарбен та Рене Міллер «Баді Ток». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00, повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
3: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
9: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Люди добрі.
1: 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного.

0: 4-40-40. Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
2: Подарували небеса тебе мені.
1: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Охолоджене філе Сибасу або Дорадо бренду Метро Шеф у герметичному мап-пакуванні. Лише 279 гривень за 250 грамів. Встигніть придбати з 4 по 10 травня. Деталі на metro.ua.
5: Хіт FM представляє. 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» з акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air. Захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
6: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: На завершення цієї музичної, нагадаю, зовсім скоро півгодини музики без реклами і зайвих слів. Гарного вам вечора бажаю я, Аня Лісовська, і бажаю вам ще й завтра прекрасного вечора, тому що 7 травня ми з нетерпінням чекаємо наступне наше бачення. Воно вже буде 6-м, ну, по факту 3-м, але це чудова альтернатива Євробаченню, ну, точніше, це жартівлива альтернатива, коли гурт Bad Street Boys не взяли на Євробачення. От вони таку придумали відповідь, але відповідь не проста, а супердонатна. Тому що все, що буде збиратись, буде йти на армію. Обіцяють нам шалені костюми, неймовірні дуети. І нічого собі, точно знаємо, що там буде Джамала, а ще дуже багато різних артистів. Ну а «Хеппі ранок» традиційно має ексклюзив, буде за лаштунками. І все буде вам розказувати і показувати. Тому завтра дивіться в Ютубі наше бачення і дивіться у Інстаграмі і Фейсбуці наші включення саме з цього чудового дійства.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Нічого не можу з собою зробити, в мене є дивне хобі. Я страх, як люблю підглядати в чужі вікна. Я оце кожного разу, коли йду повз будинок, я така, а що там на першому поверсі відбувається в 35-му будинку? Для мене це як кіно з однієї сцени. Я потім додумую все, чого я не побачила. От ішла сусідка варить борщ, а далі фантазія накручує, в мене будуть брати інтерв'ю, як очевидця масового отруєння. Я казатиму, така мила з виду жінка була, хто би міг подумати. Просто вся проблема в тому, що я росла не як мої однолітки на мультиках. Я все дитинство дивилась «Слідство вели». Телебачення мого дитинства, воно ж було безжальне до дітей. В будні доводилося вставати о 6-й ранку, щоб подивитися мультики. А я сонна, я не виспалась, бо я втиху від батьків вночі дивилась «Тоніс». «Тоніс» – це і було те саме славнозвісне сексуальне виховання нульових, якщо розумієте, про що я.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Хіт FM.
0: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: OTP Bank – реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank. Мороз.

0: Ескімо.
1: Здобудь право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
3: Хіт FM.
2: Реклама.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: FM. Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 7 травня, тепло збережеться на всій території України, але от на заході буде хмарний день і місцями дощитиме. Плюс 12, плюс 22 за день. На півночі та в центрі країни малохмарно, переважно без опадів і від 11 до 25 тепла. На сході очікуємо невеликий дощик, але температура непогана, плюс 13, плюс 24. На півдні сонячно, без опадів, від 9 до 20 тепла, а в Криму температурний максимум плюс 18. У четвер, 7 травня в Києві – мало хмарно, без опадів і від 14 до 27 із позначкою плюс.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
0: Новини на Хіт FM.
5: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про наслідки ворожих ударів. У Сумах до 5 зросла кількість травмованих через дронову атаку на дитячий садок. Загинула жінка, вона працювала у закладі охоронницею. Дітей на момент удару у будівлі не було. І нагадаю, сьогодні у різних містах та регіонах жалоба. Із загиблими внаслідок останніх атак прощаються у Запоріжжі, Краматорську, на Полтавщині та Харківщині. А завтра сумуватиме Дніпро. Далі про тих, хто мужньо боронить наші кордони. У Києві помолилися за воїнів, які захищають нашу країну на передовій. Церемонію влаштували на День піхоти. Свято започаткували 2019-го, щоб вшанувати армійців. Сама дата нагадує про битву під Жовтими водами у 17 столітті, де козаки під проводом Богдана Хмельницького билися із поляками. Тоді суперечка для характерників стала першою переможною у національно-визвольній війні. І про відносини із угорцями. Будапешт повернув Україні конфісковані гроші та цінності одного із банків. У березні наших інкасаторів неправомірно затримала стара угорська влада. Зрушити все вдалося завдяки парламентським виборам, на яких перемогла партія Петера Мадяра. Тепер про підтримку для молоді. Зможуть навчитися кіномайстерності і основам журналістики. Харків навідає проєкт «Жовтий автобус», у межах якого підлітки ознайомитимуть із цими напрямками. Приміряють на себе професії режисерів, сценаристів, журналістів, операторів та акторів. Заявки прийматимуть до 10 травня. І наостанок про футбол. Завтра донецький «Шахтар» зустрінеться із англійським клубом «Крістал Пелас» у півфінальному матчі відповіді Ліги конференцій. Стартовий свисток у 22-й за Києвом. У першій грі гірники поступилися із рахунком 1-3.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
6: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
8: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити? Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
9: Лише цього тижня кешбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
8: Якщо ліки, то Ліки.ua.
9: Деталі на сайті Ліки.ua.
10: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
11: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 0101 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
12: Atlas Festival 2026 з 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
13: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to
14: be a cat. На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
15: Світ TV Originals представляє.
16: Це впізнай брехню.
15: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
17: Ми з чоловіком робимо фальшивий
18: оргазм.
15: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
16: Правда чи брехня?
19: Боже, яка інтрига!
15: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
20: Протягом 12 років Азов послідовно нарощує бойові спроможності та виконує найтяжчі завдання з оборони держави. З 2014 року Азов безперервно веде бойові дії, звільняє території, завдає ураження противнику, формує обмінний фонд для повернення полонених побратимів. Пріоритет – досягнення результатів, досягнення поставленої мети. Азову – 12 років.
21: Реклама.
22: Хіт-ФМ.
21: Тільки хіти.
23: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
24: Партнер прем'єр. Реальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт-ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
25: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Реклама. Запальний Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики. Подарували небеса тебе мені. 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики. Подарували небеса тебе мені. Благодійний збір коштів ДВК.

0: бренду Metro Chef у герметичному мап-пакуванні. Лише 279 гривень за 250 грамів. Встигніть придбати з 4 по 10 травня. Деталі на metro.ua.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Завершуємо цей робочий день. Я знаю, що у багатьох день не завершується. Знаю, що багато людей працюють і надалі. Словом, як би ви зараз не їхали додому чи залишались ще на роботі, я бажаю вам легкого, спокійного, тихого вечора. Ми одразу після реклами будемо слухати тільки хіти, цілих півгодини. І, до речі, нагадаю, якщо вам дуже подобається слухати все без реклами і зайвих слів, заходьте на Ютуб, шукайте «Хітова дюжина Хіт FM». Там є плейліст із 12 найулюбленіших ваших треків, і вони звучать там без реклами, зайвих слів і кожної п'ятниці. Ці оновлюється, тому додавайте плейліст «Хітова дюжина» собі в улюблені. Слухайте, лайкайте, насолоджуйтесь. З вами сьогодні була я, Аня Лісовська. Почуємось на Хіт FM завтра.
0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Тепер, якщо ви наламали бузок, готуйтеся платити штраф.
4: Скільки?
3: До 1360 гривень.
5: Але романтика зникає. Що робить романтикам тепер?
6: У бабусь купувати. Бабусі продають біля метро, я вже бачила, хай бабусі штрафи платять.
3: Це така добра, дайте влюся.
7: Про бузок краще вірш подарувати, воно бюджетніше.
3: Ану.
7: Зацвів бузок, духмяно і красиво. Ті квітоньки, мов хрестики малі, і має він таку могутню силу отримати прекрасне на землі.
3: Тоді замість сексу я йому теж вірша зачитаю, якщо він мені вузочок не подарує.
6: Ні, я так думаю, якщо ви плануєте зірвати десь бузку, то ви можете це робити тільки після того, як ви його посадили. От посадіть хоч один кущ бузку, а потім уже собі ламайте.
3: Да. Ну і що, якщо ви там навіть трошечки, десь там, ну трошки зірвете того бузку, головне, щоб не сірені, ребята.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
8: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
9: Хіт FM.
0: Реклама.
10: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
11: It's great to be a cat.
12: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікну вчуся приймати рішення в командному середовищі.
13: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
12: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
13: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
14: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
0: Реклама.
9: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
9: Хіт FM.
0: Реклама.
15: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
16: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
15: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пеперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» на шапку. Спеціальна гостя – Таня Шап. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
9: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 7 травня, тепло збережеться на всій території України, але от на заході буде хмарний день і місцями дощитиме. Плюс 12, плюс 22 за день. На півночі та в центрі країни малохмарно, переважно без опадів і від 11 до 25 тепла. На сході очікуємо невеликий дощик, але температура непогана, плюс 13, плюс 24. На півдні сонячно, без опадів, від 9 до 20 тепла, а в Криму температурний максимум плюс 18. У четвер, 7 травня в Києві мало хмарно, без опадів і від 14 до 27 із позначкою плюс.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
0: Новини на Хіт FM.
5: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про скорботне. У Дніпрі завтра буде жалоба за загиблими унаслідок атак росіян, завданих із 26 квітня і до сьогодні. Обірвали життя 14 людей. Нині синьо-жовті прапори із чорними стрічками схилено у Краматорську, Запоріжжі, на Полтавщині та Харківщині. Попри оголошене перемир'я, ворог терор не припиняє. У середу росіяни вдарили по дитячому садку у Сумах. Загинула жінка і ще п'ятеро людей зазнали поранень. Далі про порятунок. Ще шістьох дітей вдалося визволити із російської окупації. Це четверо хлопчиків і дві дівчинки віком від 8 до 17 років. Нині всі у безпеці, отримують допомогу. На тепер із російської окупації ми повернули понад 2000 дітей. І про лісові пожежі. Кількасот рятувальників долають займання біля Мукачева на Закарпатті. У вогні Верхньоволовецьке лісництво. Горить 75 гектарів. Синоптики нагадують про надзвичайні рівні пожежної небезпеки у більшості областей. Далі про освіту. Навчальний рік у Києві завершиться 29 травня. У червні для учнів організують додаткові заняття, гуртки та програми підтримки. Щодо випускників 11 класів, цього місяця можуть переходити до спеціальних навчальних моделей, щоб зосередитись на предметах для вступу. До речі, учасники основної сесії НМТ отримують запрошення на іспити до 10 травня. І наостанок, поетеса Ліна Костенко вперше за довгий час презентувала нову поетичну книжку. Збірка називається «Вітер із Марса». На сторінках нові, раніше недруковані тексти, написані впродовж десятиліть від початку незалежності України до нинішньої війни.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
6: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
9: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
10: Позиція цінова акції «Повага» 16 квітня 31 грудня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розташування в електронно-комунікаційних мережах послуг.
11: Світ ТВ Originals представляє.
12: Це впізнай брехню.
11: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
13: Ми з чоловіком робимо фальшивий
14: оргазм.
11: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
12: Правда чи брехня?
15: Боже, яка інтрига.
11: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
16: Раз, два, три.
17: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
18: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець, подрібнений у власному соку 185 грамів, всього за 29,90.
17: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
19: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
20: Реклама.
21: Хіт FM.
20: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
22: Хітова дюжина.
23: Хітова дюжина.
22: На Хіт FM.
24: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Taylor Swift – The Fate of Ophelia. Друге місце. Альона Омаргалієва та хор «Кралиця». «Не п'яна, закохана».
25: Ой, я не п'яна, я просто закохана. Ой, так гуляє сьогодні душа моя.
24: Перше місце. «Антитіла». «Відколи». Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
22: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
26: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Crazy Day? Забігаю Піца Дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
3: Готові до крутесної посмішки. В Oxford Medical про ваші зуби подбають. Ефективне лікування карієсу, імплантація, встановлення вінілів та передових брекет-систем, чистка та відбілювання. Oxford Medical. Здійсни мрію про бездоганну усмішку. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Вдалого вечора бажаю всім я, Оля Хромова, і зараз поговоримо про смачну втіху. Розкажу на правах реклами. Якщо шукаєте щось, що поверне вас у приємні спогади, то це точно порція улюбленого морозива Хрещатик. Спробуйте Хрещатик у вафельному стаканчику чи ріжку. Насолоджуйтесь та діліться з друзями. І нехай пломбірне щастя у світі примножується. Морозиво Хрещатик відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Нічого не можу з собою зробити, в мене є дивне хобі. Я страх, як люблю підглядати в чужі вікна. Я оце кожного разу, коли йду повз будинок, я така, а що там на першому поверсі відбувається в 35-му будинку? Для мене це як кіно з однієї сцени. Я потім додумую все, чого я не побачила. От ішла сусідка варить борщ, а далі фантазія накручує, в мене будуть брати інтерв'ю, як очевидця масового отруєння. Я казатиму, така мила з виду жінка була, хто би міг подумати. Просто вся проблема в тому, що я росла не як мої однолітки на мультиках. Я все дитинство дивилась «Слідство вели». Телебачення мого дитинства, воно ж було безжальне до дітей. В будні доводилося вставати о 6-й ранку, щоб подивитися мультики. А я сонна, я не виспалась, бо я втиху від батьків вночі дивилась «Тоніс». «Тоніс» – це і було те саме славнозвісне сексуальне виховання нульових, якщо ви розумієте, про що я.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Хіт FM.
0: Реклама.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Оце пібанк реклама.
7: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оце пібанк.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
3: Хіт FM.
0: Реклама.
8: Хіт FM представляє 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» з акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Рок-хіти.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Хіт FM.
2: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки

0: FM. Hit FM.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: FM. Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
1: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різниця є.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня до 31 грудня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Новий клієнт від 25 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація.

0: 26-26-26. Деталі на epicenter.ua.
1: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
2: Слухай, слухай, слухай!
3: Що слухай?
2: Слухай Хіт FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.
4: Let's get

0: Хіт FM.
1: Всім гарного вечора бажаю я, Оля Громова, і зараз буде нам всім інформація на правах реклами. Літо без морозива неможливе. Морозиво каштан у формі з талією і смаком арахіс карамель – це щось неймовірно чудове і нове. Сьогодні ескімо каштан, арахіс карамель і буде мій вибір. Спробуйте новинки горіхового тріо ескімо каштан. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Тепер, якщо ви наламали бузок, готуйтеся платити штраф.
4: Скільки?
3: Там до 1360 гривень.
4: Але романтика зникає. Що робить романтикам тепер?
5: У бабусь купувати. Бабусі продають біля метро, я вже бачила, хай бабусі штрафи платять.
3: Це така добра, дайте влюся.
4: Про бузок краще вірш подарувати, воно бюджетніше. Зацвів бузок, духмяно і красиво. Ті квітоньки, мов хрестики малі, і має він таку могутню силу отримати прекрасне на землі.
3: Тоді замість сексу я йому теж вірша зачитаю, якщо він мені вузочок не подарує.
5: Я так думаю, якщо ви плануєте зірвати десь бузку, то ви можете це робити тільки після того, як ви його посадили. От посадіть хоч один кущ бузку, а потім уже собі ламайте.
3: Да. Ну і що, якщо ви там навіть трошечки, десь там, ну трошки зірвете того бузку, головне, щоб не сірені, ребята.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
0: Хіт FM. Реклама.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
7: Морозиво Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
0: Реклама.
9: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
9: Хіт FM.
0: Реклама.
10: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
11: Деталі на сайті KFC.ua.
0: Реклама.
9: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights.
0: Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Хіт FM. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: OTP Bank реклама.
4: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція дія на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 0161 міст Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
11: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
12: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
13: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
12: А українські страви?
13: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
12: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
13: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
12: Євген Клопотенко, головний шеф-кухар України.
14: Час розквітати! Дивосет на новий лад!
15: В мережах «Епіцентр» та

0: і 1026-го. Деталі на epicenter.ua.
1: Раз, два, три.
2: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
1: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
2: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
4: Та їв я кальцій.
3: Точно кальцій дитрині комет?
4: А різниця?
5: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
6: Кальцій дитрині комет.
7: Для міцності ваших кісток.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
8: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
9: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
10: Реклама.
11: Hit FM.
10: Тільки хіти.
12: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
13: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
14: Нічого не можу з собою зробити, в мене є дивне хобі. Я страх, як люблю підглядати в чужі вікна. Я оце кожного разу, коли йду повз будинок, я така, а що там на першому поверсі відбувається в 35-му будинку? Для мене це як кіно з однієї сцени. Я потім додумую все, чого я не побачила. От ішла сусідка варить борщ, а далі фантазія накручує, в мене будуть брати інтерв'ю, як очевидця масового отруєння. Я казатиму, така мила з виду жінка була, хто би міг подумати. Просто вся проблема в тому, що я росла не як мої однолітки на мультиках. Я все дитинство дивилась «Слідство вели». Телебачення мого дитинства, воно ж було безжальне до дітей. В будні доводилося вставати о 6-й ранку, щоб подивитися мультики. А я сонна, я не виспалась, бо я втиху від батьків вночі дивилась «Тоніс». «Тоніс» – це і було те саме славнозвісне сексуальне виховання нульових, якщо ви розумієте, про що я.
13: Слухайте завтра з 8 до 11.
15: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
13: В ранковому шоу
16: «Хеппі ранок».
13: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
17: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
13: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
18: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Злати Огнєвіч «One Day».

0: Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на HitFM.
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на HitFM. Проект «Життя наповну» на HitFM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

FM. Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!

0: Виходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
2: Деталі на сайті KFC.ua.
3: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти. Сувемена.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
0: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра. Аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть. Бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
4: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
5: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
6: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
5: Якщо ліки, то Ліки.ua.
6: Деталі на сайті Ліки.ua.
7: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
8: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
7: Життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
8: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
3: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
0: Реклама.
9: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
10: Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
11: Тримаємо настрій. Тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
12: Тепер, якщо ви наламали бузок, готуйтеся платити штраф.
13: Скільки?
12: Так, до 1360 гривень.
13: Але романтика зникає. Що робить романтикам тепер?
14: У бабусь купувати. Бабусі продають біля метро, я вже бачила, хай бабусі штрафи платять.
12: Це така добра, дайте влюся.
13: Про бузок краще вірш подарувати, воно бюджетніше. Зацвів бузок, духмяно і красиво. Ті квітоньки, мов хрестики малі, і має він таку могутню силу отримати прекрасне на землі.
12: Тоді замість сексу я йому теж вірша зачитаю, якщо він мені вузочок не подарує.
14: Я так думаю, якщо ви плануєте зірвати десь бузку, то ви можете це робити тільки після того, як ви його посадили. От посадіть хоч один кущ бузку, а потім уже собі ламайте.
12: Да. Ну і що, якщо ви там навіть трошечки, десь там, ну трошки зірвете того бузку, головне, щоб не сирінь, ребята.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
9: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Запальний Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
2: Подарували небеса тебе мені.
1: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't let me die. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних. Азнаурі – сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
4: Хіт. Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: sings it out.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Є місця, де частіше інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Тільки хіти.

Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing the blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.